0: Në fund javë isha në kinema. Tmerri më i madh ishte se e dashura nuk më linte ta haja kokoshkat pa filluar filmin.
1: Nuk shkojnë me reklamat,
0: më thoshte.

A dini se kundryshon një politikan nga babagjyshi viti të ri? Babagjyshi sjell trenin lodër, ndërsa politikani premton se do të ndërtoj tuneli.

Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kot në duket.

si sikur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni se po na numërojnë. Wow, sa shumë paska mbirtje. Club FM, lëri.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

Të në shduane në gjyja maj let në bot. Më besoni, këtë gjedi shumë mirë. U për vete kam lënja një mirë. These are my confessions.

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazim me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Klab FM, Kape Radio.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Last Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backspin. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjes.
7: Korrek. Kanë një ditë që festoj që në Britaninë të Madhe, që nëse çfarë ditë kuashi, 40 ditë kuashi. Një ashtuat i kena boderit që tash.
6: Por hajër koft.
7: Çdo ditë është dhura shi, domethënë.
6: Jo, veç me kesh.
7: Do me përmbush profecit.
8: Ëh. Duket se kanë dhe nga javë pushim të punë ata. Përveç ditëve të shiut, edhe javë pushim.
7: Amo, unë nuk e maj me anaj virë që ka pas që ka shumë shi.
6: A, nuk, hesh nuk e di, nuk po moj men, së dhja sa kom hongër dje.
7: Dje
6: për
7: pas...
6: Për me mojt men, që do.
7: Pashtet, jo, hongër, të kaltojmë.
6: Jo, pashtet pramëtën e kom.
7: Ha, pramëtën.
6: Pramëtën dhe po mërëna me pashtet. Jo, mërët ketë se pashtë disa...
7: Shot, ka breqeshën dëmtu, po, e vërtet, serra, vjedhra.
6: Disa këmbjellora që ishën dëmtu, ko gja, se do mosh një arë, ko gja e madhe me bostan. Edhe univa shumë keq kur e pash, uroj që institucionet shtetënore kanë më marrë me këtë rast, me këtë çështje dhe me kompenzuar, nuk e di çu shkon kështu sipas ligjit. Mirë po, polla, sidomos pas ditja ka qenë me gojë shi edhe me erë, jam atje diku tjetër e pash, a këtë në Fushkosova, nuk e di ku një kulm komplet e kish zhvendos
7: pa erra shumë të forta,
6: pa ishtë po, të gjona kështu, po
7: jo, bled, e mba men ti verat e kalume nuk kanë qenë ka shumë
8: shri,
7: ka pas bled hajtësit te për sa që gjelbrimi u doke se më konë të torë do me thonë krejt kosh. Kështu që se këtë vetë kemë pas, po që e ndryshime klimatike, që me bo mu më dujtë punë me një polet me më nxesë
6: ma më su ka
8: polet
7: jo, dashë mu kyshën rrët kisha për parësi ça më bë. Edhe mur yrësh, se thojmë na, edhe si ja puna ty dhe me policie po
6: Në zbotor.
7: Ka i kështi hun?
6: A ke me kjerë policisa jo?
7: Jo, me kjerë privat.
6: Omon
7: janë, unë ma pat ngull, sushto me kjerë privat, më pat godit për mrapa. Jëm kun, jëm nalë në zebra, mi ja për parë si komsorve edhe më preke, që shrytojnë braniku, a? Braniku në to. Edhe ta shte aje thyrë policin.
6: Mbrojtësja.
7: Po, vjen policia edhe veç ma më në që, sa në s'ka bo, ma në gjithi braniku më venë edhe të hosh hajtë
6: me bo. Ditën e mirë, a?
7: Ditën e mirë, mas 2 metrave të këmëra poshtë. Edhe më pat metrë,
6: kështo.
7: Shumë kesh. Shumë kesh.
6: I din trikat. Mirë më zhjetë si t'juve që jeni me klubin e mëngjesit në këto moment, është Club FM Kosova me juve. T'jemi deri në ora 10 bashkë, për ndryshë sot është 21, korrekt 20:26, ora 7:03 minuta. Sa po kemi fillu programin ton, edhe do t'kemi gjëra shumë, shumë bukra për të treguar, e sidomos muzikë mirë për dëgjuar.

0: Mirëmëngjes të gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit. Ky është Club FM Kosova, edhe do të jemi bashkë me mua Florin, me Elin dhe me Bledin në këtë të martë të 21 korrikut.
1: Njone Flor, ko ka qu me lyp qadër.
0: Po, Halimi.
1: Halimi në ka shu të bërë ato para një 20 minutave.
0: Qish, jo.
1: Edhe në ka thonë mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjesi, Halim.
1: Mirëmëngjesi, Halim.
0: E zonë e qadrën e parë për krejtve.
1: Leri për shkerë mëndësish.
0: Vesh i zxot, pa kom të mërinui.
1: Edhe pse, Flor, interesant të paktën për Shqipëri e poshtë që numri i turistëve shumë i ulët.
0: Apo?
1: Nuk e di a ka ndikuar ndoshta edhe ato protestat i kanë stagnuar pak njerëz për me shku. Tëna nuk ka numër shumë të madh diasporës qysh ka pas më herët.
0: Aha.
1: Kjo vetë diqysh majtë qetë, nuk po ka shumë. Po së do mas i këshim publiku do fotografi nga Roana Hedon në Shëngjin, që mdoko të Shëngjin edhe velipoja në korrek edhe ngusht jo në kështu vlojnë prej njerëzve, thot, asë dhe njëri në përshë shëzon.
0: Po ju tregoja ma herët të dyve për Kreshnik Spahiun, cili është një politikan apo jo Blet?
2: Po, një politikan.
0: Aktivist politikan, i cili shkruan edhe me dhe po të regonte, madje titullin një shkrimit tike, a janë shqiptarët nga Kosova, bukuria e turizmit shqiptar. Edhe një mik i tij në Golem, që e paska një kështu hotel me 50 dhoma, i paska të regu që turistët që po vinë nga Rumania, Polonia, disa shtetet tjera.
1: Zona tjera, po.
0: Po. Ta edhe ushqimin, gjitha ushqimin që e han vonë pra e marrin me veti e kështu. Kosova tha të paktën ose kosovarët tha të paktën një vakta
1: e kanë
0: hangër në restoran. E ata tha as edhe një vakta nuk e hajnë në
1: shumë
0: restoran,
1: apo në Karasis në Shqipëri. Karo me pa shumë.
0: Mm-hmm.
1: Shto, sidomos dy sezonat e fundit, se zakonisht është preferoj me shku kësa tërka shtatori, është pak ma qitë.
0: Po.
1: Për një me, adin të në kohë në market i qyshe me kise, edhe shumica tu a nuk ka këto Airbnb që janë.
0: Qashjo.
1: Asë në hotele qashjo, jo. Për gadisin, i nishe në për plazha, këshu të pisë. Edhe interesant, se zakonisht vende familjare në nivën arrestis gjithë me shku të njëti, të njëta zonë. Edhe pak u pata habit kështu, më pata ndonjë përshtypje. Kesh edhe një arsye të përgjithshme, po ka pas edhe një ekstrem tjetër që dyshë zi, pak çuditshëm ka dok.
0: E vërtet. National Junk Food Day ko ka sot. Me 21 korrek, këto ushqimet çush me qujto, ushqimet shpejta, si ushqimet shpejta.
1: Fast food
0: apo.
1: Çashu. Në çat kategori.
0: E kam lëmë valla spahshëm fast food, alla spahar, ja tash shitjem të hungër. Shumë rrallë. Se keni parasysh apo ndej?
1: O, kësho...
0: Ca gjëra...
1: Po helmuhem.
2: Ja, se të duam këtu.
0: E ke parasysh? Qysh far dit? Se u tranova, po du me gjithë, ose një dit temën, ose me hidi qysh nginis. Me një shkasu se ka po kur kërkush.
1: Hajde.
0: Ja, ftoje një alien me jetu me ty për një dit, para me na. Ama e kam bo, e kam. Invite an alien to live with you one day, El. Sot kë ka dita e Belgjikës, dita kombëtare e Belgjikës, pavarësia e Belgjikës, çysh më thon?
1: Urime.
0: Ku janë këta Zhytem Bruxelles, Benje, Ardje, ku i kemi këta miqtë nga Belgjika. Mirëmëngjesin a dhot bashkimi mirëmëngjes. Çemën bashkimi janë tani ka Tirana blet her pasere. Bletja na ka përshëndet pikërisht nga Tirana. Përshëndesim bashkimin.
2: Përshëndesim
0: një ditë të mbar bashkim.
1: E paska ma një ditë tjetër, dita botërore qenve.
0: Qenve?
1: Po, World Dog Day, në disa vende, po të festohet me njësë një korek, për me promovu kujdesin dhe adoptimin e qenve.
0: Po.
2: Më kujtoj që zonë e 50 euro që kryetarit.
0: Po, pisë, po, hajnë është, duket.
1: Ja, mu më kam e të përja marë.
0: Po, vëlla, e ki, qështë e galla, po, qështë e pa të qeni?
1: La, po, qështë. Kjo është një nuf, kësa i ka një pas dhe temra, po...
0: I qajo që i vikja të nga pengoj kjerë pas here, po të lejë kjerë atë.
1: Jo, i të përmë donë, edhe kjerën manxë, prej shfarit, vishë kërë shetë unë gjithë e najtë. Në
0: gjithë me ti bashka.
1: A, shumë kjo të
0: jamasë. Ja, i qeni. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numri telefonit ku presim mesazhet tuaja.
1: Një pyetje.

0: E kam shoh për juve.
1: Tema është.
0: Nëse kishit fituar sot jo Brelam ti mu, Slemat Vjer, nëse sot i kishe fituar 1 milion euro, cila kishe qenë blerja e parë që kishe bërë? Hajde.
2: Çak shapo më
3: vjet me pushu herë se është është Ronci tem, nuk është.
1: Jo çesha ti doshta më mkape.
0: Ha?
1: E shapo ni pushim all, çast mi, çast shto apo dem.
0: Se shqiptarim njerë pare të ndetit sën.
1: Jo, jo, prit.
0: Ha?
1: E që atë ndetit, tani? Përveç pushimit, kisha bët gjitha planet, qysh me investu, ku me investu, qysh me rritë që ato 1 milion euro?
3: Shazlong apo baldahim?
0: Po.
1: Ja, ja. Heç, heç, s'kish, cila, veç isha shku, cili jo nësor të maj mirë, këto. Qikë, cila doma me marë, së të jo, qikja. Cili është ushqimi maj shtrejt që e keni ju, qikja. Cila krejt që shto?
0: Kur këthejt me dunë gjepa.
1: Jo,
0: për se një milion
3: e euro. Drama,
0: shkum pare. 0-4-9-5-5-1-4-4 që dhe Halimin e kësha pyt. Halimi po të sanë mu më këshëndin me thyë 1 milion euro në copa.
1: Se ko kesh? Se nëse e thënë si jemi milioner.
0: E, dhe për ndryshe po thëjt, ja, vesh për juve, mora vesh të qenë ka dita e Belgjikës.
1: Jo, zhëtë e Bruxelles është sot. Ja, i shojmë na, i përcjellim që të sane.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, cila do ishte blerja e por, që do i kështë bënë qovë se i kështë fitu 1 milion euro.
1: Bilet pushimi.

0: Diell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti në klubin e mëngjesit.
2: Kur jemi te Moti,
1: na ka çu poshtë.
2: Diçka e çuditshme është ndodh.
1: Besoj se nuk është e çuditshme. Është si miegull dashur dëgjues, është kështu si, nuk e di.
2: Si
1: jo, e di ç'është, e di ç'është.
2: Hajde.
1: Halil Budakova kalon në xhamin e banjës Shel, është ka bontush. Ai që nisi do me Chuck Norrisin ka nis, edhe pastaj
2: ka palu dalë nga kovana
1: tonë ton. Po.
2: A mo jo bre, ti s'po dogo si mjegull se është lëviz, është si avull të lëviz.
1: Po ndodh diçka jashtëtoksore,
3: me që folën për alienët pak më herë.
1: Ose alienët, një ditë me alienë, pas ka marrë dikush apo s'e? Jeton një ditë me një alien që çe ku erdhi?
2: Erdhi. Besi është me neve na ka thonë mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, po.
2: Mirë mëngjesi. Për një menë, nëse dikush është e vrejqet fenomen që është ndodhë jashtë, mund nuk më pas ka rasti se mjegula është pak ma ndryshe.
1: Për ndryshe në emin lakrisht, që kënej po e shojmë, nuk e dija është edhe në pjesë tjera.
2: Po,
1: adhe, me gjasë është.
2: Nuk jena shumë nalë, jemi në 4 në 4.
1: Jo, po ty e shem mjaftushëm.
2: E kuptoj, po, se në sama nalë që je, ki problem.
1: Nështë që ka rashtu më shi
2: avullon,
1: ka ca efekte natyrore cilat nuk i njohim një.
2: E vërtet, edhe vërtet. Për ndryshe flasim pak për motin.
1: Po, për motin se dje.
2: Aktualisht në Prishtinë po shënon 17 gradë Celsius. Po thotë që do ketë vranësira, edhe temperatura minimale do sillet minimale ka qenë 15 gradë, ndërsa maksimale do shkojë deri në 30.
1: 30 o nxehtë ka dhe sot?
2: Po nxehtë.
1: Ah, pse prita
2: sot? Po, me zëta do kemi rishkë shiu.
1: Ah,
2: që sot po i paralemroj.
1: Po, vëllat se.
2: Dikon, besoj mazite.
1: Ah, okej.
2: Okay. Do fillon edhe rishkë dhe shiu, të masurës 6, thot eventualisht, që do në përcilën deri në mëngjesin e ditës së nesër.
1: Snalën, heç snalët shiu, ah?
2: Pa, i kogja pas kam pas shinotë.
1: Ah, pa. Runo, kujdes qadrat me veti, edhe një aknë të holë, shredene. Së do mos ju që jeni me vetura,
2: nesër,
1: gjoj, pa një aknë të holë.
2: Nesër, mos haroj me cikë që temperatura do jenë gogja të ullë të hak, pas ditës së sotme, së do shënoj 30 gradë, ndërsa nesër maksimale do jetë 22.
1: A, pësha.
2: Kështë që një mëngjes i freskët, na pret nesër, po me gjithat, kalon njerë, sot dhe nesër, kjosme,
1: kjosim prap. Edhe te fundjova, po shumë, po e shot premtën, 16 gradë.
2: Më fal. Duna me ndërprej pak bisedën se kom një pyetje.
1: Ha, çfarë pyetje?
2: Halime drejtohet Bledit.
1: Çu Bledit?
2: Një pyetje 1 milion shë.
1: Ku Bled? Koncentro Bled.
2: Bled, çka është dholla bre? E, more Bled.
1: Se po ta
2: juin këtu për ta bune a din t'i qa kjo, a din t'i qa kjo të t'i. Ha, Halim. E di që është dholla?
3: Hajde Bled, fol të zhe.
2: Ha, Halim. Ma pa të të nëzumë Bledin gosht frikila i ka hu. Që ka njës në klub.
1: Janë ca pytje, janë ca pytje që du të më bo. Janë ca përgjitje që du të më udon. Ski qa bëndi, du të me i tregu. E, mërë Halim, me në i zheti që që, hajde tash.
2: Halim, e përgjyshem.
3: Do në diska është kosë me sujtë dhe qumshit me krip.
2: Po, është pak mes aeronit, po është pak maj e ka një shjemat ërë.
1: Shusha, mu përgjyshme.
2: Po mërë.
1: Apo,
2: në Shqipëri gjithë kur shkojë dhall pi. Edhe sa më pëlqen ajroni atje marr dhall, edhe vetë është dyqysh pak se ka shin sa si më goma e fshotit.
1: Se për shembull mua nuk makon na dhall, nuk makon na zallin.
2: Ha?
1: Ishte shpejt kjo.
2: Çka është dhalla dhe zalli? Dhall
1: dhal si zall ndonjë.
3: Dhall
1: si zall.
2: Po. Qa kjo lidhje prej bukës në semen.
1: E ku është Halimi Shash? Ku është Halimi Shash që të momente?
3: Në deti.
1: E po, qa ka në deti? A ka zol?
2: Po.
1: Edhe?
3: Me dal.
1: Edhe dal. Po i shone.
3: Bravo.
1: E morel.
2: E morel.
1: E morel. E reje, shumë ki për para dhe mësu.
2: Po.
1: Shumë gjoha
2: kërës. Po mësojmë të deti.
1: Okej. Kujtës sot se mundem për pas shi. Në mas ditë, kjo është...
2: E konfirmume.
1: Po, e konfirmume nga
2: El Rugova. Po, lëma.

0: doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
2: Thënja ditës, thënja ditës në klubin e mëngjesit. Çfarë në thënje ditë në klubin e mëngjesit?
3: Hajde.
2: Miqt e mirë janë si yjet. Nuk i sheh gjithmonë, por e di që janë gjithmonë aty.
3: E vërtet.
2: E mërë, se qëre, kesh në dy, mes dy thanjeve.
3: Hajde.
2: Një ke kështu për dashnin, po e zgjolla për miqsinë.
3: Okay.
2: Se me bo me ditit qëfar thonje romantike komun. Vish vete Halimin e keke kom pas tregun një shtu. Së dhe kësoj ditë Halimin e mon men.
3: A ki patentu.
2: Qysh jo?
3: Jo, në halua mes me qatot valunit. Me najt me mashu i mësën diçka. Me najt me fam në mësën qëtë.
2: Jo, konë shumë e mirë. Shumë e mirë u konë.
3: Të njën nga valunit.
2: A më po, dhe që kjo me mishë të dje pa të melë qatë lajmin që në tregove. Ti qatë, qakja jo, hullum ti ma qakja.
3: Po?
2: Që gratë majnë shoqni më gjatë se meshkujt.
3: E vërtit.
2: Kështu që është fat, është mirë me pas miq.
3: Është mirë.
2: Sidomos kur je në situata të vështira, për shembull, të kem thonë, më përpara shkoj te një mik kur është në gjendje të keqe blet, sesa kur është u festu diçka. Kur u festu, edhe nëse më thirr i them, "Hey, pritse, atë s'po muj, po muj jam zon." Po më bëm më thirr në momente të vështira, nuk e diskutoj.
3: Nuk e kontestojmë fare.
2: Nista direktamente, që thonë italianët. Që valoni me neve është,
3: po
2: jo valoni, jo valoni. Jo valoni i Finlandës. Valon mirëmëngjesi.
3: Që sa të ka thonë? Mirëmëngjesi, kur tu mes të mirë, a e ki fjallën për dosa, a për ka gruja?
2: Për dosa valon.
3: Për dosa, e o halos se
2: ku atë dojle valon. Për ka gruja të ne, thellohet situata.
3: Më koni martu më ta kështu, ka gruja. As ti shkon të su, po ka me të halua me shokë edhe na i dhe.
2: Janë ca gjëra, janë
3: ca gjëra. Hajde bled.
2: Pse më rekeni këtë, dhe me kësit martu është
3: e
2: cëndosë.
3: E patë, e u kry filmi.
4: Jo, ka maruat, jo. Po, ku ka, jenë muje dhe ajtë se folim. Me lutje, me të rënda fila.
2: Më mëre, kështu, ej, më mëre, Filloni more. Ka po shkon kjo botë. Ka po shkon kjo botë mor jao.
4: A do ta provosh kurish kujdes?
2: Do ta provojnë kurizi.
3: Folë prap.
2: Okej.
4: Shkoj me vetat ademin.
2: Me vetat pastaj me kuizin e personazhit.
4: Yes.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të rinë Neptune në Prizren në qendrën South Park me zbriti që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 179 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, çfarë bën? Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Epko.
7: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
9: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Fëmijët rriten shpejt e bashkë me ta ndryshon edhe stili tyre. Këtë sezon, Okaidi jufton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë e fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
8: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Po dëgjoni klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, sot e mart 21 korrik 2026, sapo bë 7:38 minuta ora në këtë mëngjes të hershëm. Un jam Flori, kam Ellin këtu përballë, mirë mëngjes ja.
2: Mirë mëngjes.
1: Ndërsa Bledi në krahun tim të majt.
3: Përshëndetje.
1: Mirë mëngjes të gjithëve. Do mos juve që jeni bashkuar tani me programin ton, sepse jemi tani në një moment tjetër i rëndësishëm, por i themi bashkimit faleminderit shumë që na ka dërguar një fotografi është në Shqipëri akoma, ell.
2: Apo?
1: Akoma. Ende apo të pres ka qenë një këngë kështu. Edhe është buzdetit. Hmm. Jo bash buz, pak më distancë garantoj shtupinë i kafe këtu, diku te ato kafeteritë që në pran. Edhe duket i pami shumë e bukur. Kalofsh një ditë sa më të mirë bashkim. Shijoj këto pushime nëse je në ko pushimesh. Se mas ne kur të kthehesh pedenti.
2: Presim
1: angazhime, presim punë. Edhe mundonemi shfrytëzuar maksimum pushimet e verës. Quizi i personazhit 049 po.
2: 5-5-1-1-4-4 këmsu.
1: Kjo është numri telefonit ku i presim mesazhet tuaja. Sapo ta kuptoni cili personazh është. Për kë bëhet fjalë, shkruani sepse ai që shkruan i pari dhe e ka përgjigjen e saktë, shpërblehet apo jo?
2: Padyshim.
1: Çka ke pa po, moj alto de çka ke pa? Po?
2: Çka
1: ke pa? Po? Kë ke pa? Po?
2: Kë ke par?
1: Ke par ndonjë këngëtare?
2: Jo.
1: Që jo? Shush më i po gjithë këngëtare, po kena këtu se këngëtar kema shumë.
3: Ka të asë
1: ke pa, ke pa aktore pas ke pa, pra.
2: Asë aktore nuk është.
1: Shushë, është moderatore, pra.
2: Pse vërë të thomi që me qika, nashë akon pru djallë, ku për e dënte?
1: Se disë, që ashtë të mërdhë.
2: A djallë është,
1: a është djallë a qikë?
2: Jo, vajzë.
1: A përshë, pas në anuhatë, bledë.
2: Nuk është moderatore, po ka kry shkollë për komunike masiv.
1: A, në kolegi imi a shenka?
2: Jo, e ka kry, po kur nuk është marë, pëmdokot me këtë pjesë, jo.
1: A, në vishë me pasat të... Me vendos diplomën në mur.
3: Pa, kur
1: s'mu ka dash blet?
3: Po ki diet, ndoshta
1: kur s'mu ka pyet.
2: Mos bë thirrje. Hajde vazhdo.
1: Po thirrje veç po tregoj të vërtetën. Dhe vërteta është kjo.
2: Qëndrojmë në lojë.
1: Po yes. Po vazhdojmë me lojën 0495511444. El, është çao është më politikana?
2: Jo, as nuk mirët me politik, Flor.
1: Jo,
2: o, paramenor qytetare nderi në kin.
1: Qysh?
2: O,
1: shqiptare, mëj?
2: Po.
1: Si që në shkove?
2: A, dhe ambasadore nderi në Tajlon.
1: Shë, a, nivel ndërkomtar, do më thonë. Së shpedita është më hupe.
2: Ka marë pjesë në event të ndërkomtare.
1: A, atërë du të me gjithë, aktore si shte, apo?
2: Jo.
1: Nuk ishte aktore, mësë është mes, atë modelja, mes ose modele?
2: Edhe modelit dhe mes.
1: A, që, më shëvletëm.
3: Ndë më dhe nuk qeka një yll, po qeka një yll e gjys.
1: Po një yll e gjys. Se në njërën është super yll, dhe në tjetërën është veç gjys. El.
2: 049-55-1-1-4-4.
1: A është gjenerate rej, po mënëja është nën 30-at?
2: Jo.
1: A, jo, ma shumë,
2: a? Pak ma e vjetër.
1: A i ka kap 20-at?
2: Në të tek.
1: Në të tek?
2: Po. 20 vjetë.
1: Okay. 20 vjetë, po i paska kap. Interesant.
2: 049, 5-5-1-1-4-4, përflasim për
1: a,
2: një...
1: A, shtë aktive, o, edhe, del në herë në televizor, me ka uzun në sena.
2: Mis, më saktësish, në të 20-at, aktive, Flor, ka qenë...
1: E njojmë i madhe i vogë.
2: E njojmë që shjo.
1: Oa?
2: Ka qenë, është përfolë që ta është fundi, përshka kështë është bo nënë.
1: A, ko ka bo nënë,
2: për herë të parë.
1: A, okay. E martuar që në ka të më thonë?
2: E martuar, kësure burin nuk ja kemi pa, nuk
1: ja njojnë burin,
2: nuk ja njojnë, jo,
1: interesant,
2: po me
1: okay.
2: Gjithat është bunon.
1: E pas ka majtë më shreft?
2: Pse jo?
1: Shumë interesant. Që në personajnë e kësi e loel? A, është kështë, do me mes e bukur e la?
2: Po, edhe, leqë është, dyqysh është e bukur, po e ka dhe një farë aure pak ma ndryshë, ka njerë më duke si më smukon shqiptare, si më kone e farë korane, se folë dyqysh si ka dalë.
1: Një me e kia?
2: Po, shumë ka dalë, folë.
1: E kështu a ka marë pjesë në përdo kështu programe televizive, kësi?
2: Për shambull, pas ka qenë finalistë në Dancing with the Stars,
1: në vitin 2011. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 shkruani mesazh. Lojna organizojmë vetëm me mesazhe. Shkruani mesazh kush është ky personazh që Elina e ka sjellë këtu në klubin e mëngjesit. I pari që ja përgjigjen e sakt është për Blejet.
2: Padyshim. 40 vjeçore, siç e tham.
1: 40 vjeç, papa.
2: Është sa po bër 9 për herë të parë.
1: Mirë shumë, urime, urime, urime.
2: Zë shkon, e dyqësh pak, po më nëjë kur nuk kemi pa më nëjë profil tjetë.
1: E pas ka marrë edhe një titull L përveç modele e Miss. Biznesmene.
2: Po,
1: biznesmene.
2: Ka një biznes.
1: A, bëshë, a, ble.
2: Që miret me rroba.
1: Ka te kalu këtë, se njerë më nëa mësë është influencera, në esempo, dhe kjo mundët më futë të pjesa e influencereve. Jo tipike influencere, TikTok ku e Instagram ra e kështu, po mund t'jeti influencere në një verzion, në një verzion më ndryshe.
2: Për ndryshe, jo? Për ndryshe është e lindur në Istog.
1: Ah,
2: nga Istogu.
1: Që. Që që to asë pas në ditë.
2: Apo?
1: E mësuam edhe një gjë. Ama parameno, fituse e konkurseve të bukuris Miss Kosova 2003.
2: Po, 2003. Fillimesh është kur orzu Miss Peja, për shkak që Isogu edhe Peja më duket kapen si me një zonë për shto konkurse.
1: Po, ka mundësi.
2: Ka fillu karierën e saj në Pej, është kurorzu Miss Peja, edhe pas taj ka marrë pjesë
1: Miss Kosova, si Miss Shqipnia,
2: po,
1: një vetë më mërë bled.
2: Ska... Edhe ka fitu titullin edhe Miss Shqipria, dhe me thonë.
1: Pas ka fitu plot titujt bukuris, dhe me thonë, simbol bukurie, apo jo.
2: Edhe pas taj e ka përfajsur Shqipri në Miss World 2004, në Kinë dhe në Thailand 2005, në që dyja ka marë dekorota.
1: Ja pra, ja njeri ju.
2: Kush është personazhi për të cilin po flasim? 0-4-9-5-5-1-1-4-4
1: 20 vjeqare, mashallah. Po ecin vjetë. Po ikin videt, po ikin sa më shumë. Kush është ta El qysh be spedina, kush është qysh be se kanë qetë, se kanë qetë burin, a? Pas kanë dështu këto mediat e shumë.
2: Jo, po qëra nuk është.
1: Ja, dështë ma, ja, po mjën kësha.
2: Pse?
1: Po këtë që të është lufta e mediave kështu roz. Ma, që erë, erë personashi. Këthejmi pas pak.
0: Club FM, Kape Radio. Po pyet vetën e qka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: El, çan asollet e. Na e çelë syt me mëngjes.
3: Na solli freskin.
1: Po, skisha.
2: A Flor, kur jemi këtu te çiftet,
1: po.
2: Jo gjithë kanë dëshirë me u.
1: Jo, nuk po them me dëshirë, po them me luftë të mediave roz.
2: Me luftë mediave roz e kanë zbuluar, po nuk është personazh publik.
1: A jo?
2: Jo.
1: A ne po, duhet me ditë kush është.
2: E kanë ditë.
1: Unë si dihesha kë po.
2: Jo, e, nuk është se nuk e kanë ditë, e kanë ditë, po esenca është nuk është personazh publik edhe
1: kanë
2: është pa nevojshme.
1: Po, është shumë mirë që është ashtu se s'ka nevojë gjithçka me kon e ditur.
2: Se për ndryshe e kanë publikuar, ja kanë gjetë fotografitë, kritika e kanë bë, po prapë
1: po, e ngon. Po, ja, s'ka mrapa jam çdo me showbiz.
2: S'kisha
1: mujtë në punu në
3: rubrikën
1: në roz.
3: O, dil para,
1: hisë nuk ma dhe në rubrikën në roz, blet mu. S'moj, hisë, unë kap në atë qysh. A i thojmë edhe inicialet e?
2: Po,
1: A pik V
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 Kush ishte personazhin për cilin e përshkruam?
3: She's the one.

0: She's the one nga Robbie Williams. Për ndryshe, Robbie Williams ishte i pranishëm edhe në finale të botërorit e Latin Halftime Show me ata kallabllakun tjetër të njerëzve.
1: Kallabllak.
0: Që ishin pa bledo bon atë.
1: Shumë bo.
0: Sveç me shit ke, ma shumë kom pa figurat, show bizit se lojtar.
1: E mundim se lojtar të shkët. Nese, vazhdem.
2: A Flora, atare me qenë se fitu e së shëtion, për njësi direkt
0: në mesajet në
2: WhatsApp.
0: Lëresht.
2: Besi, ka thonë Agnesa Vuthaj.
0: Agnesa Vuthaj.
2: Kemi Dulin që shmeneve të të mirë më në gjithë juve. Agnesa Vuthaj, punë të mbar juve. Kaloni mirë, Duli. Falenderi Duli që jemi neve. Të urojmë edhe ty një më në gjithë të mbar. Gentiana shmeneve ka thunë parimisht këllëve shka thunë Hygerta Sako. Pasta i thët Agnesa Vuthaj.
0: Hygerta Sako.
2: Gentiana ka qenë mjaftë se shpejt, por fatkesisht jo ma e shpejta. Dhe 001 thët Agnesa Vuthaj.
0: Agnesa Vuthaj, Drilionin është me neve, thot Agnesa Vuthaj, por fillimisht ka thonë Ulpiana Lama. E interesant.
2: Ulpiana Lama s'u kuj. Ah, okay.
0: Është ajo, ka qenë politikanë mos e gaboj apo jo bler?
2: Po, po.
0: Gazetare,
1: edhe gazetare.
2: Sen sekond mushim.
1: Ka pas emisione.
0: Po,
2: mu gret se dea.
0: Gjithashtu është edhe Tolja me klubin e mëngjesit, të mirë mëngjes, Agnesa Vuthaj.
2: Mirë mëngjes Tolja, ku e kemi gazin?
0: Gazi në zonës Naysan. 003 është gjithashtu është me neve, thot Agnesa Vuthaj, agenti 905, thot është Agnesa, gjithashtu edhe 223, thot është Agnesa Vuthaj, po vazhdojmë leximin e mesazheve në Viber. Trimi, thot mirë mëngjesi, Agnesa Vuthaj. Qa po thot Kresha, se Kresha më duket s'ka marrë në lojë. Po ka qenë Robbie Williams në VC. E ka kërkuar
2: pse Kresha atë të?
0: Po bre Kresha, apo edhe ti çato a?
2: Pse Kresha atë të?
0: A nuk e diun pse Kresha atë? Unë kjo është
2: çështje
0: personale e Kreshës.
1: E mos filloni, ha, me kujdes, me
2: këtë fjalë. Ne
0: jemi. Se po po.
1: Ne jemi.
0: Po na anë dëgjues sa.
2: Kresha.
0: Se ka kishte një çështje shumë interesante. Kresha pas ka fani video gjatë intervistës Robbie Williams. Se që doli diçka nga hunda el.
2: Jete mesazhe më pse ka kësua nejse.
0: Pret njerë të shpalli fitusin tani ju merun i pse anej pse knejsis. Kësë është kësë qështje rëndësishme për institucionin. Okej, thamë dhe trimi. Në nga thonë mirë mëngjesi Agnesa Vuthaj. Ndërsa ai i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë, i sakë gjithashtu zonja dhe zotrin, fituesi kuizit të personazhit është Meritoni.
2: Urime Meritoni.
1: Urime.
0: Ai, 2 bileta Cineplex për Meritonin.
2: A drejt në Disse pas.
0: Odisea. Po nuk godet se koha gatish valla Meriton, po të kallzoj.
2: 3 orë, shalla se të sigurën. Se një farë krizën vete. Po, po, mës harojmë që filmi fantastik, vlerësimet po janë maksimale.
0: Duhet me shku.
2: Edhe krejtë vështu ju pëlqytëm, më thonë.
0: Po, Meriton, në Instagram të lutëm nashua në Club FM Kosovë, kujdes, Club FM Kosovë, edhe aty pasaj njoftosh me detajet kur donë me i rezervu biletat, e merë edhe dikon me veti, edhe shkon e shë në i film të preferum, se s'jo do mësë dëshmërisht me po Odisen, me që është trendi edhe është kështu.
2: Edhe jo, se ka edhe
0: me aty në finale.
2: Me IMAX, është një tjetër lloj eksperiencë,
0: eksperiencë fantastike.
2: Për ndryshe, Flor,
0: po?
2: Çfarë thot Kresha?
0: Qa?
2: Pare më nuk dhe gjithë këtë kjeshme me mu, a kur nuk më thërët në vizit, që të më tjesë me juve jam.
0: Kush më nuk thërët në vizit, na mytëm të folë të hajdeni, hajdeni, hajdeni.
2: Na ju pirem.
0: Gjuni, gjuni, gjuni.
2: Kresh, liresh, në takë potër, lëshov,
0: atërë. Potër të njëra, lëshov, atë gjithë asë të
2: një pire. Po dhe, uj, keme. Kofe,
0: ja,
2: po?
0: Ja, ja, ja, ja, që janë këto deklarata kështu të pajtë.
2: Edhe më mështë të lanej kavaj beri mu.
0: Kërish me i matë deklaratat njëre, tani lëshën, qërat të sa grama, sa janë gjyshën, edhe tani në gjithë është alëshuash, aspedi. Okej, okay, mos haro, Meriton, në Instagram, në Club FM Kosovë për detajet.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korrik në Amaz Hall Outdoor, koncertin e fundit të grupit Marigona, dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Breza.

0: O dhe gjoni klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, është e martësot 21, korrekt 20:26, 8:07 minuta ora. Do t'jemi bashkë deri në ora 10 me mua Florin, me Elin dhe me Bledin, ku do t'rregojmë gjëra interesante e do t'luajmë bashkë edhe në lojrat tona shpërblyse.
1: Padyshim, Flor, me qenë se kanë orë numri bashkat dhjetorë, duket qartë që edhe pritja në pikat kufitore të Kosovës në disa vende ka filluar me u rrit. Zakonisht zgjatja është 1-3 minuta me zgjatat në disa pjesë. Me afrimin e fundjavës dhe sezonit verës është rritë qarkullimi. Për shembull, kemi në Bërnjak hyrja është 5-10 minuta, ndërko për dalje normal është pak më lehtë, 3-5. E njëta ndodh edhe tek pika e kalimit kufitor Dheu i Bardh, që zgjat 10 minuta. Pastaj këtë tjetër kemi Jarinën edhe në Kull, që në kam pashu pak më të ngarkuar se zakonisht, dhe Vërmica është lethemi nga hyrjet më të ngarkuara, ndërsa dhe për dalje duke që ka pritje deri në 20 minuta.
0: Okej, po shralë në qytet ka vishnje, vëlla, sidomos te pjesa e rrethëve, po mënoj kyqeve në rreth, gjithmonë pjesa e rrugës Femiladrovsi kosha e ngarkuar, pjesave të Nikut si gjithnjë, nuk kemi nevojë as me tregu
2: se
0: pijet muanej, qysh është zakonisht, shtu që nuk e di, kur për ju thom ka njerë gjenin e rrugë alternative, nuk po kam asnjë mundësi alternative, mja u
1: thonë. Qëtë një kratë?
0: Ju kom tregu që unë e përdore edhe prej shpis, kur të njësëm blet, unë e përdore Google Map, me po ku mundet me qenë ngarkume, edhe në cilën rrugë me dalë ma shpejt.
2: Kuq?
0: Janë sa qëram.
2: Zi,
0: gati u buzi. A më dje që ato dy aksidentet që ishin Fushkosov të pjesa e rrugës Fushkosov deri në Slatin, ka qenë gojë e ngarkuar një pjesë të madhe dhe njerës kanë prit me, nështë edhe me orë, për me kalu qatë pjesë, që to e gjëra...
1: Andaj bojmë apel me pas kujdes të shtruar në...
0: Definitivisht,
1: keni kujdes. Se përni me po të provot, ka njerë...
0: Po ka shumë aksidente.
1: Një pa kujdesi e një personi po shkakton kolona, po shkakton probleme, edhe amon, thirje. Kësënin në trakat që ju duhet, më smeni torpini trake, mi ka përsy 5 trake tjera, se shumë pëmboj nervoza.
0: Po pritojnë
1: besom,
0: me prita.
1: Së në mas verës, po duhet me pas kështu nirva ekstra, se vishë pëjshe. Unë e rendit në trakën ku ka me shku, vje njoni aty, do me thonë prikine, alë vishë këshyrë, do me thonë mirasun.
0: Mirasun, po. Shpan,
1: që jam të bune këtu që 5 minuta që jam të përgjitën. Jo, për një me, ka një akën dësane që të atarojnë, se që to jëmë problemet kryesore që i kemi, rëndito, për e 2 minuta nuk është fundi botës, pëse po që është ashtë imi bloku edhe 20 tjerë, ta është 2 traka do me thonë blokum, pëse se kjo e rife po donë më u kyqës kë pritët 2 minuta ma shumë.
0: Ja nuk i pritët, dhe, nuk i pritët. 0-4-9-5-5-1-1-4-4, e prezi mesajët tuja dashur të gjusë, na tregoni ku jeni, si e kini njës këtë ditë këtë mëngjes të së martës, kujdes, sepse mas dite, pritët me rashi, merë në një jakë në të holë në veti.
3: Jealousy can make you blind, looking hard for something wrong.

0: ka fishklime par deri te goli fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Është ku ashtë të flasim për sportin, s'ka më daj-daj.
2: Jo, qërë edhe që një a dy ditë se njësën dojnë të informacione dhe gjana që kam betë tesu. Daj-daj,
3: e vërtit.
2: Po në përgjithësi e patë edhe kjo botëror.
1: Iku.
2: Ka shu shumë shpejt.
1: Iku.
2: Po në fantastik.
1: Po vëllam, fillim të ishim ka me qenë gatë se ka me pasë shumë loje, adin. Ta një kur erdhë finale, thash, ue, ikua. Një gjë interesante që po lexoja me këto post botror lajme që jënë, në finale, paska pas shumë pytje, për shumë pytja që paska thyrë rekord kërkimeve në Google gjatë finales, është konë, sa zgjatë ku është tes.
2: Tëre, për shumë, më sarun që Amerikanët nuk janë shumë të njohën me futbolin,
1: atë
2: e ma shumë me soccer, dhe kam pas në buj. Po, dhe letemi ka pas njërë që nështë kanë rasis për herë të parë në ndishjet botërorit me po finalen, dhe nuk i kanë ditë. Po,
1: të atrit që janë nuk kanë shumë informacion.
2: Tash, me qenë se nuk ka bo ChatGPT edhe Google si të pandashëm me njëherë.
1: Si pas dhanave të Google Trends, pytja sa zgjatë ku është tes në futbol, arriti nivelin më të lartë për thotë të kërkimeve në Spajnë në 20 vitet e fundit, para me na. Qa është interes të madhë që ka pas, edhe ndeshja gjatë kosë regullë si që dim përfundoj pa gola, shkojmë vazhdime, edhe Ferran Torres shënoj golin e vetëm për Spajnën edhe të titullit kampion bote. Por, pas kanë qenë edhe disa kërkime tjera, cilat i pas kanë rëndit, të më dhëmë pytjit që janë bo, edhe pytjit më të një ora në Spajnë pas kanë qenë. Nga është Ferran Torres? Kur mbërin kombëtarja spanjolle në Madrid?
2: A, këshëm pas pritje madhështore.
1: Kur do të zhvillohen festimet për titullin e kupës së botës? Kush shënoi golin që i dha Spanjës kupën e botës? Edhe për cilin klub luan Ferran Torres?
2: A,
1: për shemë nuk mojnë men njerës ta. Veç tjesht me një këtë këndë shpejt në internet edhe e gjenë. Po ashtu për ka rritë interesi edhe për fanelën e skuadrës kampione të botës, pra Spanjës.
2: Spanjës,
1: a? Njerë pas përfundimit të finales, edhe që u bo Spanja kampion, u rritë ndjeshëm interesi për fanelën e kontarës edhe kërkimet për fanela e Spanjës me dy yje, pas ka qenë një prej trendeve më të kërkuara në Spanjë.
2: Edhe një trend
1: ke, po, dyher kampion. Bote, po.
2: Një trend ke interesant, njerës që për para lojës, për para ndeshës, këshin marrë ka dy dresa për me festu cilit fiton.
1: Ja,
2: dhe më dhënë edhe të Spanjës edhe të Argentinës. Me gjithat, klarëm lapë shtypje, letemi deklarata e por, Lionel Messi's pas humbjes në finalin e botërorit, edhe ishte një letemi një letër prekse, edhe pse shruar në mënyrë vizu, përmes rrjeteve sociale, ka thonë që dhimbja është e madhe dhe duhet një kohë që kjo plag të shërohet. Por unë gjithashtu zgjedh mbajmën të gjitha gjërat e mira, të gjitha ndeshjet që ndryshuam, duke dhënë gjithçka dhe momentet që do mbeten në kujtesën tonë për gjithmonë. Shumë ka prekse se
1: Euroja dhe Spanjën fond të duket.
2: Ka thonë falemderit nga thellësia e zemrës sime në çdo përshëndetje dhe çdo mesazh. Edhe një herë arritëm të bashkohemi si një vend dhe qëndrojmë të bashkuar. Edhe në fund dua gjithashtu të përgëzoj Spanjën për fitoren e Kupës së Botës.
1: Patjetër.
2: Prekse edhe gjithë
1: sa Messi është rritur në Spanjë.
2: Po,
1: në Barcelona dhe ka pas mundësi me lujt për Spanjën me dosh.
2: Gjysa kestit po. Që ka pithu Spanjë.
1: Ka mujt edhe me lujt për, ka mujt edhe me lujt për Spanjën me pa dosh. Po ka zgjedh Argentinën. Në Argentinë për shembull, me njerë pas humbjes në finale, tema më e kërkuar në internet u konë Kupa e Botës 2030.
2: Po dhe mak.
1: Se me njerë kam fillu me menu anej.
2: Ndërsa
1: el, në nivel global.
2: Okay.
1: Fotografia e famshme ku Messi e mban në krah aty në bask Jamalin që u konë foshnje, është bo trendi numër një në Google, edhe imazhe simbolik ka marrë domethënie 3 edhe pas finales domethënie kanë kërku vazhdimisht. E u konë interesant se tash e kishin ndru.
2: E kishin ndru Messi.
1: Jamali, tash qëre se... më kujtu një gjë. Messi e ka la Jamalin blet, a Jamali e shpërlajti Messi. Atë në kuptimin edhe ka qenë një ndeshje ku te fundi, se të mos ato se i pam do pamje treja që kanë dalë ma vonë.
2: A po?
1: Fërkat që i patën.
2: Po.
1: Kepër i me tërpshme parede se disa lojtarë tjerë.
2: Kla për shtypje që për shembull natmes.
1: Jo, bre, pas mundesh ashtu.
2: A për shembull e po me sin ignorancë totale që ka kryer një suicide eye like.
1: Po hajt para me notash ti, lojtari më i mirë të gjitha kohërave, edhe të vjen ty si imazh, tu shtyhet urrë me lojtarin në fush.
2: Po.
1: A kupton?
3: Jo, jo, edhe me këta kur
1: kanë
3: pas nesër
1: me çans, po, me siguri po.
2: Po ndryshe okay. Jamali shku kish rën sejdë.
1: Po, ja.
2: Me një herë edhe dy
1: sy shkon çaj me atë flamurin e Palestinës, se kështu ka bota xhon ajo më herë.
2: Po, luftë më kash që se dy çur botën vetë as ju interesoj.
1: Nuk më, ja, edhe çita problematika që ky Gavi i shku u kap me paredes bled. Tani u tensionu pak më shumë situata, u përfshin edhe dy lojtarë tjerë.
3: Pa nevojshme,
1: pa nevojshme. Po, e folshim, kuptoj, jo po, e folshim edhe kështu me kolege me kështu. Imagjino tash ti Mesin.
3: Po.
1: Tu përfshijat janë për kat. Ej, është Mesi s'bën me pasat pamje na kur para syve. Përndryshe, edhe ky presidenti i UEFA-s ke interesant që e bojkotoi finalen, nuk janë hiç të kënaqshëm me përfshirjen e politikës, sidomos te rasti i Donald Trump që tha ku më thirr në telefon këtë Infantinon për
2: Balogun.
1: Për Balogun që ja hoqën ja hoqën ndëshkimin për me lutja e kundër Belgjikës. Edhe do të jetë një situatë interesante kjo. Mes FIFA-s edhe UEFA-s.
2: Po, për shkak se perime ka pas shumë ndërhyrje politike mënoj në këtë botror, që reflar, pavarësisht kemi po perime komtare ti për të mira. Kjo nuk diskutohet, po organizimi si organizim nuk nga pëlqyshë.
1: Kanë qenë shumë strikt.
2: Kanë qenë strikt, kritja kanë bëjt gajlën Katarit, për shkak se vend musliman me regula.
1: Jo, ata shumë tolerant jenë konë.
2: Jënë konë shumë të hapën. Këto, në Amerikë, vendi lethemi civilizimet, vendi i krejtanëve të monshme, u konë pas skandalit
1: një
2: pas
1: njëshme.
2: Hiç nuk më ka pëlqyer.
1: Sa është së fundmi, ky I Show Speed, nëse pe njëni, është një youtuber shumë
3: youtuber,
1: i fashëm. Ai zakonisht bën kështu gjona, bled në qytete, kështu i shqyp në Miami, i shqyp për mi një vetur që ishte kështu e hapën në nalë, veç kërë nalën policia, dashtën me denun, nuk e di që shke
3: fundi. Ja,
1: po, në më dhënë, Shtetet e Bashkuara kanë qenë shumë strikt në çat pik.
3: Nuk ka diçka që marr
1: kufi çka ka ndodh.
2: Kufin Irani su dashkë me liru më një herë mas ndeshje.
1: Irani dashkë largu Senegalin e kanë majt. Kush e di sa tu i kontrollu kështu pik për pik secilin lojtare kështu do të thonë. Asnjë ni kaos jashtë
2: fushës,
1: po janë gjëra që
2: Për në tërshë e flarë, para më nëmë u shpalë kampion bote, dhe në të në qatë momin, të dyqysh, më nënë që qëta njerës, adin krit i adhurojnë, më nënë që nuk kam probleme, dhe zëgjështë kështo në perfekcion, më lja shumë për shtypje një lajmë që është të qarkullu për Kukurejan, i cili
1: Kukurejan
2: të regon që për familjen e vet, edhe një fazë shumë të vështirë që ishin duke kalu tash të kohës, domos okay. Për transferimet të tij në Angli. Kukurea rrëfej se periuda pas transferimit në Angli ka qenë një ndër më të vështirat për familjen e tij, sepse u përball me vështirësinë e gjetjes mbështetjes dhe terapive të nevojshme për djalin. Përndryshe, ai ka treguar që djali vet është me autizëm, është diagnostifikuar me autizëm. Okay.
1: Okay.
2: Edhe po thotë se kjo sfidë ja ka ndryshuar komplet rrjedhën e jetës. Në intervistë që e pa e të me thonë, me njëherë pas të nesërën, pas botërorit, a i ka thonë që prej kësaj ndodhije, komplet prioritetet e ti ka ndryshu, zdo fjallë e rejtë, zdo busqeshë dhe zdo hapër para i Mateos, ishtë djali ti, ta vlerën ma shumë se një trofeo. Ah. Përshka këse e vletën, e pëtën qëfar vlerë e ka për ty trofeo, ta primare për mu është djali jam, edhe kalzoj që pavarësisht sukseseve, gjithmonë brenga edhe sukses edhe zë gja e lidh me djalin e vetë edhe ju me futbolin që ka e marim që a futbolin.
1: Po, qashtë, shumë e marim. Po, ndryshe Kukurea për ata që nuk e din, në vitin 2021 është transferu në Angli, nga Hetafe, luajti pasaj edhe për 4 vite të skuadra e Chelsea-t dhe tani është transferuar të Real Madrid, pra është lojtari Real Madrid, do të filloj sezonin me Real Madrid. Në Kukurea ishte lajmë edhe në media me njerë pas ndeshës, pasi ka premtu që nëse fiton kupën e botës, do të bëj trajnerin De La Fuente tatuaj.
2: Po, edhe mbetet tashmë u pa vetëm la për shtypje se edhe trofet edhe medaljet kanë humb rëndësin, domethënë për ato që kanë pas dikur.
1: Ky ka prioritete krejtë.
2: Edhe domethënë me mat fitoren apo suksesin me çdo përparim të djalit tim për dëshmëri është ka një tjetër.
1: Pëtën...
2: Si dukem flet se s'kam regojle.
1: Jo, jo, për shembull
2: ky që sa vjet të studiu me çetsan. Edhe na nuk e dim, na vetë shohim a kthi a thën.
1: Jo, çore,
2: un po jetëm film.
1: Un kom pas fatin me punu me një media si Supersporti ku kanë qenë afër këtyre djemve, ka qenë edhe tjell, shpeshherë, edhe kur jemi taku kështu në kafeteri, kur kemi lanë krejt pjesën futbolistike anash, edhe kemi folë për jetën, për ngjarjet që na ndodhin, po flas edhe për lojtarët e kombëtarës të Kosovës, e kuptojmë që kanë situata, për shembull, kur kanë humbë në një ndeshje, edhe kur i shohin ndeshja me Zvicrën, për shembull, që hopën 4-0.
2: Po.
1: Për lojtarët nuk është hiqe lehtë, mi pa gjitha ato tekste në rrjete sociale, gjitha ato analiza ku gati edhe fyhen lojtarët, ku edhe dyshohet për lëshim loje, si që ndodhi te rasti i Muriqit në ndeshje me Turqinë,
2: këto
1: janë shumë të rana për ata, edhe ndjejnë presion sepse i lexojnë dhe i shohin gjitha.
2: Ka pas raste për shkakun që X lojtari ka pas probleme familjare, ka pas prindin smu diçka, edhen.
1: E vërtetë është kjo.
2: Atë nuk ka nevojë me audit në publik.
1: Edhe dalin, jo, mas të dalin edhe shohim se sa filon me lut.
2: Ka deklarata e Lionel Messi's na ndodhi në botror që filloi me çajt pas ndeshjes së parë, që tha, kam pas një periudhë shumë të vështirë familjare.
1: Me babën e vet, po se baba i vet është ishte i sëmund çat periudhë, nuk ka qenë fare se kemi pa fare në kampionat botror. Pra për edhe
2: për këtë. Po për këtë. Tu kthi tash na lajë se ti kam mit në çat finale.
1: Edhe për këtë është e vështirë, domethënë, edhe për lojtarët se na i shohim vetëm miljonat që i marrin.
2: Po.
1: Mirë po, nuk e dimë edhe sakrificën që bojnë, se këta bojnë punë gati të rregulltë. Domethënë, një lojtar profesionist qëndron në klube të mëdha, po themi, qëndron spaku 8 deri në 10 orë në ambientet e klubit.
2: Po.
1: Stërvitje, ushqime, gjitha xhonat.
2: Mos
1: flas udhimet që i kanë. Domethënë sakrifica e familjarëve që bojnë.
2: Mungesa në vend të rëndësishme.
1: Absolutisht po, humbin ditëlindje familjes,
2: lindje
1: fëmijëve. Sigurisht që u bë lajm edhe rasti i këtij doku të Belgjikës. Ai tha, unë tha, nëse kam om lind tha fëmia, unë kam shku tha te fëmia.
2: Shkoj në shpej.
1: Po, tha, nëse tani u eliminu, po bën fjala. Domethënë ai ish i gatshëm të sakrifikojë botrorin e vet për me qenë në një moment të rëndësishëm te familja. A den ka ndryshuar kogja gjonat këtë periud, po duhet ju kujtoj dëgjuzve el jashtë botrorit, që sot luan drita në Conference League, ndeshja parë dhëtë luaj kunder skuadrës Floriana nga Malta, edhe urojmë që skuadra jonë kampione të ketë një ndeshje të mirë, dhëtë jetë pasta edhe ndeshja e këthimit, ndërsa të zhvillohen edhe duelet ligës kampionve. Nuk ka në ndeshje wow në këto fazën kualifikuese, po themi Fenerbahçe do të luaj me Gornik Zabrzena, intereson për shkak se që dihet Vedat Muriqi është transferu së fundmi tek skuadra e Fenerbahçes, ndërsa po nuk ka në ndeshje tjetër që ja vlen të theksohet, ndërsa sigurisht tashmë futemi në këtë pjesën e përgatitjeve për sezonet e reja në të gjitha kampionatet evropiane.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: SketchUp ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundsuar nga Backstage. Paramendo me jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Backs Bay, një qytet turistik afër Anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
0: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrte, kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
0: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
5: Dëgjo gjeje fito, dëgjo shkruaj fito.
6: Në mujsh.
5: Shumë rësishme është të shkruaj, në mujsh.
6: Në mos, mujsh, shpret kur, mund, kurs mund të shushtë ajo.
7: Alime në atë pegon.
6: Mund.
5: Mirë mund qëtë si të juve që tani jeni bashku me klubin e mund qësit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjus është 21 korrik e martë sot 20-26, 8:40 minuta ora ose 8:40 si doni ju quani. E tani jemi të një moment tjetër, të një loj tjetër shpërblyese, por para se të shkojmë aty, i themi mirë mëngjesi ati i cili na komplimenton në çdo mëngjes, blet,
6: në mirë mëngjesi.
5: Mirë mëngjesi o të bukur, edhe pasaj një apostrof e.
6: Okay.
5: Që më për shi Elin. A në fakt shi e kopë vetëm për Elin.
7: Shifim.
5: Qa ka të bukur? Qa është aja e bukur? Qa është e bukur?
6: Çështë e perceptimit.
5: Meshkujt, moshkujt duhet me kohë shmekar, bler.
6: A, ashtu. Okej. Okay. Mirë. Nëse han diskutim
5: me bukur. Çeli që shkema, skesha. Sa po kesha? Ose kur kesh, kesh tamam edhe të gjust në një të kesh më.
6: Na, po lënë më kit.
7: Po ja vesh më vesh.
5: Serial në pak sekunda.
7: 0495511444.
5: Bëjni gati numrin e telefonit cilin Elli ja u tregoi. Lojën organizojmë vetëm me mesazhe. Në momentin që e kuptoni se cili serial është, shkruani sepse do ta dëgjoni vetëm intron e serialit. Krejt ju që jeni sikur Elli që i bën skip introt, mundeni me pas problem. Po megjithatë, besoj që është e kapshme, është e kapshme.
7: Kujdes. Kurse nasha dhe nai kush e ka lexuar librin, a?
5: A nuk e di për librin. Unë na ti di që unë me libra jam pak alergjik.
7: Është seri romaneve.
5: Për shembull, marr iPad-in, ha? Edhe shoh filmin plazh. Për dallim për juve që lexoni. Njëoni bilet, njëoni
7: plazh. Kush e film plazh?
5: Nuk shoh po vetë puna këtu për efekt, për efekt.
7: Pik diellit, as fytyrat e njerëzve si shembi.
5: Kush? Jo, më jau janë zog kështu dritën diellit me trup edhe e lë për ball. Tani nxen xhumi po neza, ajo është. Tjetër gjë.
7: Një iPad i vajosur.
5: S'ka lidhje pse ç'a. Veç e fshi pak atë
7: për ball. Vazhdoj, vazhdoj.
5: Edhe kryes. Jo, jo, bësh. A bësh atë? Okej, gati, edhe një herë. 049 55 11 44, cili serial është kë?

0: famous, co mi wam?
1: Siu, wczoraj mam ir po folje.
0: Të në Moskva po.
1: Historia
0: moset kalzon ti.
1: Zhvillohet në një kontinent imagjinor.
0: Çu,
1: wow. Më thon kemi të bëjmë një serial fantastiko dramatik.
0: Real.
1: Ani dek.
0: Po mos kalzo.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Plot 8 sezone. Me gjithsej 73 epizode. Hajde blet.
0: Nuk jena për me tregu, jena për me dëgjua.
1: Ani do më për tregu.
0: Da dëgjojmë edhe njerë. Hajde. Cili serial është kë? Kretë ju që keni bo skip intron. A pëshë që do t'ju duhet njerë në jetë. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Lojnë organizojme vetëm me mesaje. Kujdes, vetëm me mesaje. Cili serial ishte
1: kë? Është një serial që është transmitu nga viti 2011 deri në vitin 2019 flor.
0: A është turp nëse them që se kom po? Apo nuk është? Jo, nuk është. Jo, pse s'është? Po çështje, çështje, jo, për periudha është se, çaja periudha për shkakun ka shumë të mëshin ai ke po kur ti keni ja 2-3 sezone të para tani Alen Kret Leza u kry.
1: Me vërtet.
0: Ma kanë tregu Kret çau.
2: Un do ti ja përshtjell pak dëgjuesve.
0: Përshtjell.
2: Pajtohem me ty që edhe se ke pa po muzikën e ke dëgju. Po
1: e vërtet.
2: Kush ndodh?
1: E vërtet, është.
2: Edhe mendojnë ata kush është muzika e op kalon te një tjetër, po që s'është ai. I kanë.
0: Fundoje. Dhe edhe një herë do ta dëgjojmë. Cili serial është kë?
1: Për fronin e hekurt.
0: Qa është rrët, nësja?
1: Pos
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Që serial është kë? Që pandeti këtë serial? Bëllëgjën që kjo, që më pandeti mua? Që pandeti? Shumë
2: do gjujnë, do gjujnë, as do gjujnë mesajet.
0: Gjuni në 0-4-9-5-5-1-1-4-4-5-6, lojnë organizojme, vetëm me mesaj. Kujdes, vetëm me mesaj.
2: Jo thirje.
0: E jo thirje, se pastaj digjet loja.
2: Mesaj zanjo.
0: Digjet froni.
2: Digjet froni.
0: Kështu që në 0-4-9-5-5-1-1-4-4, në shkruani mesaj.

0: A Night to Remember, Ed Zuam.
1: Ed Zuam. Vlerë. Kja nisi me i lezu me sora.
0: Nisi anisa
1: me Valonin, që ka thonë Game of Thrones.
0: Game of Thrones.
1: Për ndryshë, po thotë shkova me po ambram dhe Odisej, te për më ka pëllqyë.
0: Pa tjetër, pa tjetër, fantastik. Se po malo.
1: Blini ka qenë një ndër ma shpejtë që kom pas në WhatsApp. Ka thonë Game of Thrones është ende të lu si prequel në House of the Dragon në sezonin e tretë është.
0: Shë, okay.
1: A dhe thotë me mujtë me këthy, mos me këqyrë sezonin e fundit të Game of Thrones, life would be better.
0: Ska ka kun, ska ka kun në...
1: Rilindi na ka shujt, na ka thonë veç, mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi.
1: Nuk ka ma tjesë në loj, sigur të shtu e prit halimin.
0: Me gjas po.
1: Me shtim pun. Parë në vingë të atjo është të shtim puna. Se
0: s'po
1: ka në atje pun.
0: Po jo, balet punë.
1: Edhe Edi është me neve në ka thonë Game of Thrones.
0: Arta e është me neve në ka thonë mirë mëngjesi edhe lidhët me një temë të më hershme.
1: A, po.
0: El, shqipja pret 2 orë pas ulin muzi edhe se pret 5 minuta muftë.
1: Vëllojmë, fakt është.
0: Dhe rethi që folëm që pa dhe probleme në rreth me polica, kush ka i që...
1: Jo, kam të folë për këta që vinë kur jetu prit në Kolon, po më në jetu prit në Traktunde.
0: Po
1: dhe, është pritja ti për e gjatë dhe vizhvja një ashtu të japë. Shmigapsin dhe me këpo hipo, ty bes ke hi.
0: Që ata që ishtin hund.
1: Kur sa të shoj.
0: Gazmendi është me nemi, mirë mënqes, gaz, mirë mënqes, Vikings ka menu që është.
1: Hmm.
0: Gjithashtu edhe Gafuri, mirë mënqes Gafur, Sulejmani madrishëm.
1: Që? Interesant.
0: E kena pas më duke Sulejmani?
1: Po, kemi pas.
0: Kemi pas. Okej, me neve është Pisniku. Pisniku thot Game of Thrones. E vërtet. E kemi gjithashtu edhe 636, na shkruan për herë të parë, mirë mëngjesi. Intro e serialit është Game of Thrones. Qa kemi tjetër? 188 është Game of Thrones, që ka thonë, po ashtu Linda 036 numri fundit, Game of Thrones, Drilloni është me klubin e mëngjesit si gjithmonë, ka thonë për gjithë edhe ma herët, të rasti i Agnesa Vutajt, Game of Thrones, ndërsa... Ajo, cila ka qenë më e shpejta nga të gjithë. E sa gjithashtu, duke dhe një përgjigje interesante. King in the North. Game of Thrones. Ladies and gentlemen.
2: Nashtine e thëtë mërë.
0: The winner is... Denisa! Bravo, Denisa, bravo, Denisa. Game of Thrones, King in the North, është një prej fjalive që më kanë tregu që shumë e përdorën aty në Game of Thrones. Denisa, ki një shpërblim interesant, sigurim shëndetësor në udhëtim nga Sigal, nëse ke planifiku si ke kry halo a pushimet, ose kur do që ke pushimet, ose kur do që ki plan me dal jashtë shtetit, na të adhurojmë një sigurim shëndetësor nga Sigal, edhe nuk ki të lashe, i shumë së ndodhë.
2: Edhe kohë ka zhë.
0: Jo, kur zhë, po që ta kesh aty është mjetë, pak
2: e sigurt.
0: Sigur. Qa dush me bosh me nashru në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, edhe aty pasaj i merë detajet e tjera në lidhje me shpërblimin.

të zhuama My Friend. E para se të shkojmë në reklamat, ju kujtoj edhe njëherë për Finca Kosovë, institucioni financiar me përvojë shumë vjeçare që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projektet familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni i Fincës është të promovojë përfshirjen financiare duke mundësuar njerëzve me të ardhura më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë çasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizioni i Fincës është që të bëjë çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme. Kështu që big up për Fincën.

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki. Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Music is my life. Edhe gjuam dashur miq të Club FM Kosovë, jeni me klubin e mëngjesit këtu në frekuencë 101.7. Unë jam Flori, kam Elin këtu për balë dhe Bledin gjithashtu në crown team të majtë, të cilët i përshëndes. Jemi që 2 orë e 8 minuta bashkë me ju, e do t'jemi deri në ora 10. Të që mos u largoni nga frekuenca jon, e nëse eventualisht shkoni në punë, na keni në Club FM Kosova.al, gjithashtu edhe në aplikacion iOS dhe Android, pra kudo na keni, vetëm a jeni për me na dëgjuar. 21 grad aktualisht janë temperaturat në Prishtinë. Pas dite, keni kujdes, eventualisht mund të ketë shi.
1: Unë mendoj që është dëgjuse klubit mëngjesit.
0: Bravo, bla. S'ka mundë nëjë mesajsh që qysh po menon ti. Jëmë të e pate gazi, s'ka shku kur gjove që Vikings.
2: Du është me hamencu, kush ka shkrit në WhatsApp?
0: Mosë në WhatsApp. Që story time ka dalë anej.
1: WhatsApp. Ka shkrit WhatsApp.
0: Nalë ma mikrofonin, bla.
1: Do të thotë atë e është dikush që ka internet.
0: Nalë ma mikrofonin, bla. Meni herë ma manual mikrofonin.
2: Kësore, ko ka një nxarje shumë interesant.
0: Apo e lezojme një hera?
2: Kësha thua masit e ndëgjojmë një super kong shkel nga Armen Dreje Pagici. Edhe
0: para se të shkojmë atje, jo, se para se të shkojmë, duhet me folja dhe për Neptunin.
2: A, Neptunin.
0: Kanë edhe oferta fantastike, ka bon edhe një hapje
2: po,
0: Neptunin.
2: Po, Neptunin ka vazhdu zërim në rjetëve të vetë në Kosovë, duke hap dyqanin Matri në Prizren në South Park.
0: E, cë atje me shku me bletë televizora.
2: Mirakri kësoj është që kish zbritje deri në 60%, zbritje që kam fillu nga dja dhe zgjasin edhe sot, vetëm në dyqanin e ri në Prizren.
0: A, zbuloni botën e inovacion në të menep të ndashur dhe gjusë, sepse kanë ofertat matë fundit qoftë për telefona, laptop, televizor, pajisje shtëpijake, edhe kështu me firmat matë njora, dhe më thonë pëtrore, produkte originale, garanci zyrtuare, dhe kanë një shërbim shumë të besushëm, edhe Neptun gjithmonë është destinacioni juaj për çdo nevojë teknologjike.

0: Jemi rikthyer pasaj super kënge nga Armand Recepagici drejt në story time me Gozin edhe kësaj herë nga Bagram.
1: Traltar.
0: Lebre.
2: Po i hegi kufjet.
0: Po të dëgjoj
2: historinë as kur ços po dëgjoj hiç.
0: Mirë mëngjesi juve.
2: Mirë mëngjesi, mirë
0: mëngjesi. Kisha e parë punës në zyre Safety Department, Fire Prevention, dhe më thonë që po, nësë me lunë në zjorën.
2: Zjorën më shpërndo.
0: Më shpërndo.
2: Parandalim.
0: Sa hyna, po më del Deputy Country Manager Skote për para, edhe po më thëtë, e kemi po anë CV që ke punu në Fire Department, unë kom qenë po thëtë vesh operator të në një nishë, ma herët, e po na duesh këtu në Bagram, edhe unë natyresht të më po.
2: Që, nuk refuzoma.
0: Dal me shefin, Johnin, në një pik, edhe më thëtë me fillu këto filloj inspektoj fire extinguishers edhe smoke
2: na
0: detectors.
2: Na kurse nga këto fjallë.
0: A kjo i bjen këto që jenë shujtje për shujtje zjarë, këto bombullat e kuqe. Mm-hmm. Edhe silu Bagramit rreth e rreth, derit vesh këtu ku ke fillu. Ndërsa unë eksperti, po thotë, kur një jetë nuk isha pas, nuk isha pas fix zjarë në dorë, mm-hmm, nuk e disha qysh me konstatu cili është i mirë e cili jo. Pas një 30 minutave, e gjej një fikë zjari, ora cilit ishën mes të asaj, ase kuqe, ase gjelbër. Shkojnë zyre i them Gjon, këtë s'po di qysh me përcaktu. Edhe ma bon, skifaj, shkojnë dhe pak, fiksin e zjarit, edhe nëse nuk kalon në gjelbërt, tregusin droje me të rion, vetëm ata që janë gjelbërt i lejmë, tjere duhet me unë dru me të ri, si që din edhe te. One, po, ki drejt, qashtu është. O dhe të pasha zotin, që nga i moment, 10.000 fikës zjarë, and smoke detectors, i kom dru, edhe i kom trajnu mbi 500 veta si fire warders për 9 muaj rrët e rrët Bagramit.
2: Gaz.
0: Mu dhe me thonë kompë më këshë ndridhë, momentin që s'kom haber, kur nuk muaj.
2: Qërel.
0: Gaz je fantastik.
2: Gaz sore digi.
0: Qërel, na kush ka mujtë atë si pahiri mungull, para jo, me no, po, bravo gaz.
2: Jo.
0: Që ke bja me po asafësi, me i kopsa në të shpejt, no, edhe... Hop.
2: Me dy zhona, kur është të gjelbër është mirë, kur është të kuqe nuk është mirë, dhe me qatë që ka kry.
0: Pse jo, një ditë e ke pas një thanje, diçka suksesin mri e shkall, kjo i bje me mri suksesin me lift, as lift jo, me raket. Bravo gaz, faleminderit shumë për këtë storje fantastike.
2: I ka këtë ka tri shkall për njëherë gazi.
0: Lift mëre direkt, me një zyrë.
2: Jo, tri shkall. Tap, edhe ka dal aty. Bravo, gazmen, falderi shumë që na sjell kështu storje reale, storje cilat janë të përjetuara, edhe na ka bërë story time
0: o, tani. O, lut na gaz që vjembre me pini kafe kështu.
2: Hajde se na tregon live.
0: Thirrje publike, gazit. Bashko klubit të mëngjesit, duam një storje live nga gazi këtu në radio, pim kafe dhe gjithmonë një ndoksi ngjarje ose storje që ka lëzon edhe në background që më intereson.
2: Që tani që stuhen publik janë shumë ma atraksion.

0: Miles Smith me My First Heartbreak. El, My Heartbreak është gjithë kur lexoj lajme për Japonisë që vinë, se të gjyshtëm ku po jetojmë na vëlla.
1: Mm-hmm.
0: Japonia ka fillu mi shëndru qatit e parkingjeve ose kulmet e parkingjeve në kopshte me gjelbrim.
1: Okay.
0: Për me luftu në zëcina. Një parkingjet publike që i kena, këto që i qojnë ka 50 cent e
1: kështu, po?
0: Ata i kanë kriju si loj, që me thonë, me kulme, po jo kulme taman, me një rjet për shambull, dhe pastaj kanë hedhë si lule, si gjelbrim, për mi, për me e bo samat freskët. Edhe është një numër shumë i madh që po vjen të urrit në parkingje me qati, po e quajnë kështu, madje edhe shumë kaqe her pas here, edhe po shndrohen hapësirat gjelbra si pjesë e përpjekjeve për me reduktu efektin e ishullit të nxehtësisë urbane, siç po e quajnë atje. Pra i kanë mbulu me bimë dhe me sisteme të mira për mbajtjen e ujit të shiut aty, që në mënyrë me ujit gjelbrimi, edhe ndihmojnë në ulje naturalit të temperaturës ndërtesave dhe zonave për rreth. Bimët, po thot, tithin një pjesë të nxehtësisë së diellit, ndërsa avulli i ujit kontribon në freskimin e ajrit.
1: Interesant, Flor, patrasis me lexu një lajm për shembull për lulediellin.
0: Mm-hmm.
1: Lulediellë përveç është, domethënë, benefitet për bletë edhe mjaltin e gjitha këto edhe farat, një ashtu mbjellet për me pastru tokën, sepse në disa raste përdoret edhe për me ndihmu, domethënë, me thith metalet e rënda.
0: Ah, okay.
1: Kështu që e di që më njëherë pas luftës, po mënoj kjo kur ka qenë në Hiroshima, kur përdoret bomba atomike.
0: Ah, okay, po.
1: E kam mbjell me sasi tepër të mëdha për me i thith
0: ato
1: qia që kam mbet.
0: Kështu po,
1: që ka një periudhë shumë gjatë kohore që Japonia dhe më përgjithësi ajo pjesa e Azisë e shfrytëzojnë, le të themi, vetë natyrën për me pastru dhe me ndihmu njerëzimin në këtë proces.
0: Një eksperiencë interesante që kam pa edhe personalisht ka qenë në ishujt Faroe.
1: Po.
0: Atje qatit ose kulmet e shtëpive kanë qenë të bëra me të mbjellura me bar, do më thonë dhe edhe bar i mbjellun për mi, që po shërbente për me i reduktu të ftohtit atje. Do më thonë mës me u fut direkt ftohti në kulme dhe me u bo sama nxehtë mrena në për shtëpit e tyre, sepse dihet që në veri atje është shumë ma ftohtë se sa pjesa tjetër, edhe më kalon shumë për shtypje se si pjesa dërmuese e shtëpive kanë qenë me kulme me bar. Nësës kisha pa nëherë në ikun tjetër, në badlion shumë për shtypje, e përveç ullis e temperaturave te Japonia, po këthejemi, qëto kopështë që ka mbohet gjelbra, po mbështesin edhe biodiversitetin, përmirsojnë cilësin e ajrit dhe ndimojnë në menaxhimin e ujrave të shiut, edhe është shumë interesant që po konsiderohet si një shembull i mënyrës e si zgjidhjet e bazuara në natyrë mund të ndihmojnë qytetet të përballen me sfidat e ndryshimeve të mëdha klimatike, siç e kemi thënë, për shembull në Prishtinë, unë jetoj në periferi, edhe është pak më but, po themi, kam edhe ca pemë aty, do kam një mall, një kumbull, një kështu, edhe është shumë më freskët, po dolen qytet në çat periudhë,
1: edhe ajri është më mirë, shumë
0: diferencën edhe të ajrit edhe të nxehtësisë, për shkak të rrethanave që ndryshojnë. E gjithë këto duhet ta falenderoj shkollën finlandeze, që është gjithmonë në Meneve. Shkolla finlandeze në Kosovë, institucioni arsimor që implementon në sistemin edukativ finlandez, i njohur ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë, një shkollë që ofron çasje inovative dhe gjithëpërfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës, kanë cilësi përveç mësimore, edhe laborator, edhe pishin, edhe kuzhini, kanë gjitha ku mundësh prej notit dhe mësu edhe me gatu, e mbit gjitha kushdo që dëshiron në pas një shkollim elitar fëmijë e tij, shkolla finlandeze pa dyshim është adresa.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lën përshtypje. Këtë sezon Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Përpamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albimall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Pyet vetën në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën?
10: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
12: Zafes 10 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Za Fest Viet.
13: Top 5 on Club FM.
14: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Në vendin e tret, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number
0: 2. Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Moldov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jemi bashkë me klubin e mëngjesit edhe për disa minuta të dashur dëgjues në këtë të martë të 21 korrikut 2026, temperaturat aktuale 22 gradë Celsius deri në 27 do të shkojë maksimalja. E keni kujdes sepse diku ka pas ditja, siç na ka njoftuar Elli, mund të kemi rreshje shiu.
1: Po, dhe ato me fryme, bubullima prap.
0: A prapa?
1: Po.
0: Isha u krydje.
1: Jo, nuk u kry, do kemi dhe sot. Flor, interesant, përveç që na ka kaplu teknologjia,
0: a ke
1: po orë digitale, telefona tash kanë hinë në trend, syzet meta. Syzet, smart glasses, po, që bëhet fjalë për syzet inteligjente që janë zhvillu nga Meta Platforms në bashkëpunim me Ray-Ban. Me këto syze mundesh me bu foto, video nga këndvështrimi e do me thonë, mundesh me dëgju muzik, mundesh me marë telefonata, me përdur asistentin për komandën Hey Meta, edhe me bu transmitime live në rjetë sociale. Edhe pse dukën komplet si syze normale, do më thonë kanë mikrofon, kamerë edhe altoparlant integruar. Bojnë regjistrim të video edhe bojnë foto. Edhe kritë kjo, do më thonë, me ndezit një dritë të për dvogël LED, që është thua se kamera aktive, po së është nëjësan shumë detektushme për njerëz dhe tjerë.
0: Është u përdor nga disa influencer në rjetët sociale, për shambull është janë disa, po tash nuk po kujtohet emrin i influencerit në rrjetet sociale, është i huaj, i vënë syzët Apple, çështo se dia janë Apple Smart, Apple çysh i thojnë, nuk e di, po janë çështo syze që xhirojnë edhe me audio dhe me krejt, edhe Apple shkojnë bojnë video te disa restorane për shembull, që nuk kanë punë. E mande i kyqet në rrjetet sociale që nuk kanë punë, e që kanë nevojë për klienta. Edhe shkon masnej mas një dy javë, ky han ushqimin aty, tregon që është ushqim shumë i mirë, i pyet ata pronar çysh po shkon, ata ankohen, a vetëm pak s'po ka punë kështu. Edhe mandej, sa ta nuk e din hiç që janë të xhiru.
1: Po.
0: Okej, okay, nuk e din, po supozoj unë se tash edhe mund të din, po ma mermen jashtë nuk e din. Edhe shkojnë mas dy javë mandej, edhe tregon që shikoi rit puna sa ti restorani kështu.
1: Flor, le të themi zhvillim inovativ, kogja, po problemi po qëndron tek privatësia.
0: E po, mund të më xhiru.
1: Kjo është një ndër problemet
0: shumë vërtet.
1: Ma të mdoja për shkak që nuk i siguri. Do më thonë, shqecimi kryesor në betet se mundet me të bo foto apo video shumë letë edhe ti nuk e kupton, do më thonë.
0: E vërtet. Se,
1: po thomë, një dritë krite vogël dhe për këta arsye disa vende pune dhe institucion apo ambiente private po mundohen që me ndalu përdorimin e tyne. Kështu që...
0: Interesant.
1: Regjistrimi i fshet, shpërndarja e përmbajtjes, do më thonë, një njërit të tjeshtë në që zonë të hongër, dhe do më thonë, ajo foto mundet më bo virale dhe më u shpërnda me shpejtësin internet, po edhe fëmijët nuk e kuptojnë që po regjistronë edhe jënë do më thonë gjatë gjithë kost të kërsnuar, që që prendë du të me pas kujdes nëse një person i pa një orë më banë syze të tila pranë fëmijëve, edhe do më thonë duhet me tashmja nisë me u përkujdis edhe për syzet e njerëzve.
0: Element. Po, jo,
1: teknologjia sa po na ndihmon në anën tjetër edhe po na kërcënon.
0: Po, edhe AI, edhe fotot, edhe videot që po bëhen është e frikshme që e ki shumë të vështirë me dallu që një video është e AI ose nuk është.
1: Për shembull, nuk e din nëse e din, po në Japonin ose në Kinë, mos nuk jam shumë e sigurt, ndalohet me bo record një apo me fotografu njerëz, për çdo foto që shkrepet, më njëherë aktivizohet blici.
0: Edhe
1: nëse kështu e ki blicin e nalt, pra për çështje privatësie, do më thonë për çdo fotografi të aktivizohet blic, që në qovë se dikush a drejton telefonin, ti automatikisht je i vetë dëshëm, që dikush është duke të fotografu. Ose edhe në Dubai, apo në përgjithësi në shtetet arabe, është ndalu me fotografu njerës, kanë dodhë një dy influencerë njëherë, kanë qenë ullë në një restaurant dhe kanë fillu me komentu një gru, e cila ka qenë me mbules, që është edhe kjo mbulesa dhe të goja. Edhe këty në ju doke shumë interesante mënyra që shpohajnë me ushqim, përshka që parimisht e largojnë pak mbulesën edhe ushqimin e kalojnë nër, se nuk e di saksisht që shquhet, nër këtë mbulesën që kanë të goja dhe këto tu bo marking, tu i bulizua që është ke hongme.
0: A shqare kështu tu i të gjua tu apo?
1: Ato qikat e kam bo virale që atë vedon në internet. Edhe në Dubai, policia i kanë arrestu, i kanë gjobit, okay. Edhe mdoko t'i patën ekstradu prej Dubai, t'jo kanë ndalu hyrjen.
0: Interesant, apëshaj. Shtetet, shumë kujdesi mirë.
1: Mas nej, një tjetër san që kom pas fundi, po ashtu që ka shkaktu shumë debat në Arabin Saudite, dim që marketingu ka marrë një form shumë zgjerume dhe gjitha hotelet, resortet edhe vendet këshu markat, po tentoj me marrë sa ma shumë influencer apo ndjeks. E këshu marrë një vojzë, cila për kulturën arabe nuk ke e veshun si të duhet, ke pak e ekspozume, dhe ajo i bëjke reklam një resorti që ngjason me Maldiven, dhe më thunë, në qofë se shati nuk e din që është në Arabi Saudite, me ndonë që e në Maldive, po faktikisht është në Arabi, edhe këshim bo reklam, asë një shenë që këshim bo shumë problem që qysh po e qëtë një fam, një famën komplet të zhveshu me bo kësi marketingu. Është interesant për shkak se ju gjithmonë marketingu zhvillohet të njëjtë në të gjitha vendet e botës.
0: Shumë e vërtetë. Ça, o marr me mua Shefkini që do diçka?
1: Shefkini ka thonë s'po kallzon se ki edhe lajthi në botë.
0: Po tu të Filipin mo. Ka sa lula, sa lula këm. Qysh janë ato lulat?
1: Ni pip, ana bien.
0: A pe dona i pip Shefkin lajthis.
1: Shefi çka ka?
0: Shefi
1: ka. Shefi pe din çka ki ti, ai din çka ka shefi në botë.
0: Shefi, e ka një mall më duket, pret, jo,
1: qërshi, ako?
0: Jo, nuk ka qërshi, jo, s'pe di sakt, nuk e ka një mall edhe një kumbull.
1: Hajde, shef.
0: Mdoket, si jom shumë i sigurt, se nuk, nuk ke farasish, i kam të mija të në skallë.
2: Okej, okay, kemi pas pak.

0: Po bon hiç me hite Ministria Industrisë ndërmarrësisë tregtisë dhe inovacionit bled. Mazina kanë zonë
1: të kushën. Tankeri sulmohet në ngushtisën e Hormuzit, shëbat sulmu një ranin për natën e 10 radhazi.
0: Edhe i tesmimet e naftës.
1: Do më thonë vetëm fillimi.
0: Do më thonë ka shku në 1.66 çmimi naftës për litër të dashur të gjus. 1.64 ishte dje, 1.46 ishte benzina, 1.47 është sot, 0.60 ishte gazi, 0.60 është sot, pra për 2 cent është rritur.
1: Bota nuk po gjenë qëtësi, fatkesë.
0: Ka ardhën në rritje qmimet e naftës për qëtë 10 ditëshin, apo 2 javëshin.
1: Po. Zdo të me punë këtan ka 2-3 cent.
0: Se roa deri në 37 apo 47, sa ishte? 37.
1: Gati të 40, që aty?
0: Që aty të 40 që usol,
1: vesh
0: kure, po 66
1: sot.
0: Shumë keq, po urojmë që të pajto, edhe pse pishopri do lojmë me alljop, arëm pushim me shëboaz dhe Iranit, janë e juknej.
1: Mune gjdo dit përshra, bile Iran e Ira Jordanis, bazës Amerikanën i Jordani.
0: Që?
1: Po, ka fillu me njëherë, do më thonë mu aktivizu, përshkak që po pretendon që janë adin shtete arabe, duhet me ndimu një një tjetrit, po problem, uroj të zgjidhe se për një me... Ali që po shajtot nofta, po masin po kërsat edhe në elementet tjera.
0: Po shpërndohat.
1: Nuk po gjemë qëtësi në këtë kohë krize.
2: Se ti këtë Mr. Trump që ashtu bo. Mr. Trump, please.
0: I just want oil. I need oil.
1: Një informacion interesant që po veka nga drejtoria arsimit në komunën e Prishtinës.
0: Hajde.
1: Ka njoftu se programi mësimit not të notit për nëzansë të shkollave publike ka zgju interes të matë.
0: Okay.
1: Me mbi 500 aplikimet regjistruara brenda më pak se 24 orve nga hapja e thirjes.
0: Mirë shumë, me shku me mësu not.
1: Programi që nga i planifikum për 700 nëzansë, dhe do me thonë në numri lartë i aplikimeve që nga dita e parë të rëgën që ka interes madhë prej prindve, ndoshta edhe faktit që ju gjithë po kanë mundësi me shku në pushime, përmandëm shtëra edhe numri i njerëzve që po indjekin pushimet, kështu që për diri sa fëmijët janë të lirë, pse mos më marrë me aktivitete, zhvillon në bazinën e gërmis nëse nuk gaboj, edhe kështu që një mundësi e mirë me i pas fëmijët
0: të
1: përqëndrum në një sen.
0: Është shumë e rëndësishme me mësu notin, se mësojnë edhe kështu profi.
1: Po, na më ra me një familjare, le themi, tashmë na u ka bu familjare, nuk është shteta se shqiptare, është e huaj, dhe na ra me shku në gërmi, kure ka po apishinën e gërmis, do me thonë u shoku.
0: Oh.
1: A qka është për bazen ka që ma?
0: Ka që ma, po i ma.
1: Pa kur nuk më ka rastisa me po një bazen të këtyre...
0: Qëre, ka nevoj për ndërhyrje pishina po. Gërmis. El, mirë, po... Qështje pastërtie, shumë gjana tjera, shumë elemente ka nevoj. Një mirë mbajtje ma e mirë, është fantastike,
1: po, është dhe të gërmija. U impresionu, do me thonë, se sa i madë bazinit, po. Ha kështu nuk kemi në.
0: Jo, veç, minajt gati, që kesh me rëndësi.

0: Me Supergirl Ray Moon kemi mbri edhe në fund të klubit mëngjesit për këtë martë, me plot informacione, shpërblime dhe të qeshura.
1: Ecëm.
0: Po, bashkësh jemi, do të dëgjohemi.
1: Do të dëgjohemi. Gjithë kush do që do me qenë me neve. Kështu që faleminderit gjithë dhe që na shkruani që jeni me klubin e mëngjesit. Kthehemi nesër në orën 7.
0: Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
5: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% të pa interes me kartën më të fortë për bleri online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo, fitoj krej. Solo Club nga PPB, apliko tani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Java Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backstage. Para mendo me jetu afer ditit, 365 ditë vitit, Backs Bay, një qytetë turistike afer anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim oferteje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Çfarë mëngjesi? Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as buzëqeshjes së vjerrës. Club FM, lër vjerrën, kap mëngjesin.

0: filluar çdo pasdite të mendoj të njëjtën gjë. Si i ku mëngjesit dhe unë nuk e kuptova. Duhet të zgjohem më herët.
1: Welcome to New York City.
0: Club FM, zgjohem, kape radio.

0: Carrefour, Mixer, Frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Aktori Jim Carrey mund të rikthehet sërish në rolin e Grinchit, pasi po zhvillohet një vazhdim i filmit të suksesshëm How the Grinch Stole Christmas të vitit 2000. Sipas Variety, edhe regjizori Ron Howard pritet të rikthehet në projekt, ndërsa producent do të jetë sërish Brian Grazer. Megjithatë, bisedimet janë ende në vazhdim dhe filmi nuk është konfirmuar zyrtarisht. Filmi origjinal shënoi sukses të madh në arkëtime duke fituar mbi 350 milion dollar në mbar botën. Carrey ka folur më herët për mundësinë e rikthimit në rolin e Grinchit, duke pranuar se procesi i grimit në filmin e parë ishte jashtëzakonisht i vështirë. Historia e Grinchit u rikthye edhe në vitin 2018 me filmin animuar The Grinch, i cili gjithashtu ishte një sukses i madh i studios Universal.
2: Club goes to Hollywood.
4: Këngëtarja Sabrina Carpenter ka marrë një urdhër mbrojtjeje për 5 vjet nga një burr që dyshohet se është paraqitur disa herë në shtëpinë e saj në Los Angeles. Sipas dokumenteve gjyqësore, burri i identifikuar si William Applegate u arrestua në 23 maj pasi u shfaq pa leje në banesën e artistes. Megjithatë, ai dyshohet se është thyer sërish të nesërmen dhe sërish një ditë tjetër, pavarësisht ndërhyrjes së policisë dhe sigurisë private. Gjykata e qarkut të Los Angeles ka urdhëruar që Applegate të qëndrojë të paktën 100 metra larg këngëtarit Sabrina Carpenter, motrës së saj Sara dhe partnerit të saj për 5 vite të ardhshme.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.
6: Please,
5: Bethlehem.

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kind of Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
5: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia,

0: Carrefour, Mixer, Prigriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Oto, një bulldog nga Peruja hyri në Guinness pasi kaloi përmes tunelit më të gjatë njerëzor, 30 persona të rreshtuar. Ai mbahet si një nga qenë më të talentuar në skateboard. Rekordi u vendos në 2015 në Lima. Performanca u përgëzua nga Guinness për kontroll të shkëlqyer të ekuilibrit.
1: Club FM Guinness.
0: Antanas Kontrimas nga Lituania mban rekordin për ngritjen e peshës më të madhe me mjekër. Një person prej 63.8 kg. Ai e ngriti personin për disa sekonda gjatë demonstrimit zyrtar në vitin 2013. Ky rekord kërkon forcë ekstreme të qafës dhe shpatullave. Ai ka thyer disa rekorde të tjera të çuditshme të forcës.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

Te krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se nuk kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
2: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
4: Hajde, festojm hapjen e dyqanit të ri Neptun në Prizren në qendrën South Park me zbritje që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 179 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Po pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëre jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

se uniami vetëmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse...

e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 50 9. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.

Një koleg i sapo martuar duket shumë i lumtur dhe të gjithë e dinë pse. Ndërsa një koleg tjetër, megjithëse ka 10 vjet martuar, është prapë i lumtur. Të gjithë pyesin njëri tjetrin: "Po ky ç'ne?" Klav FM, Kafe Radion.

Jezu isha na shpjegoj kundrinorin e shdrejt dhe mësuam se njerëzit që kanë mendje të ngushtë kompensohen me gjuhë të gjatë. Club FM.

0: si.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
2: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfua ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfua sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfua në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfua, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:31 minuta.
5: Club FM. Kape Radio. Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
7: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
8: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Plus Ketchup. ASRH. Simple Plan. Summer Paradise. Java Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radion Klab FM, mundësuar nga Backstay. Para me ndome jetu afer ditit, 365 ditë vitit, Backs Bay, një qytet turistike afer anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyren. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Partitë shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djathtë, populli shumë shpejt do të mbetej pas

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kuje Çoban.
1: Unë Epko si besoj. Me Epko kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pas surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
4: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të rinë Neptune në Prizren në qendrën South Park me zbritje që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
8: Duke u përgjigjur vendimit të qeverisë mbretërisë bashkuar për të ndaluar fëmijëve dhe të rinjve nën 16 vjeç qasjen në rrjetet sociale, Kerry Moskojuri, drejtore ekzekutive e Amnesty International UK, tha: "Ky është një rast i diagnozës së saktë, por i recetës së gabuar. Qeveria e mbretërisë së bashkuar ka të drejtë të pranojë se shumë fëmijë përballen me dëmtime serioze në internet. Shumë kompani të rrjeteve sociale kanë ndërtuar produkte dhe modele biznesi që japin përparësi mbajtjes së fëmijëve të angazhuar për një kohë më të gjatë, shpesh në kurriz të mirëqenies, privatësisë dhe të drejtave të tyre", tha ajo. "Nuk mund të zgjidhësh një problem dizajni me një ndalim aksesi. Nëse diagnoza është se platformat e rrjeteve sociale po dëmtojnë fëmijët, zgjidhja duhet të jetë rregullimi i platformave, jo përjashtimi i fëmijëve", sipas Amnesty International UK.
1: High Tech Time.
8: OpenAI po përballet me një sfidë të re rregullatore pasi një grup prokurorësh të përgjithshëm shtetëror kërkuan një gamë të gjerë dokumentesh se si ChatGPT mbron njerëzit që e përdorin atë, një veprim që vjen në një moment delikat për kompaninë, ndërsa ajo po hedh themelet për një listim të mundshëm publik. Hetimi, i cili mbriti vetëm disa ditë pasi OpenAI paraqiti dokumente konfidenciale për një IOP, kërcënon të ndërlikojë një listë që disa analistë presin se do ta vlerësojë krijuesi në ChatGPT me afërsisht 1 trilion dollar. Zyrtarët po kërkojnë materiale që mbulojnë praktikat e reklamimit të kompanisë, mënyrën se si mban njerëzit të përdorin shërbimin e saj, trajtimin e të dhënave të konsumatorëve dhe shëndetit, si dhe politikat e saj ndaj të miturve, të rriturve dhe të moshuarve.
1: High Tech Time.
8: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash çdo blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreshja vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Ini solo, fitoj krej, solo card nga PPB, aplikotani.
5: Kia vjen me super ofert, modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit, bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek

Qeshni kur mundeni, kushton më pak se ilaçet. Club FM, Cover Radio.

0: furë, mikser, prigurifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
2: Fashion. Bozhi Milano, aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimet të nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek ultimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifesti i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde, festojm hapjen e dyqanit të ri Neptun në Prizren në qendrën South Park me zbritje që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20-21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Zafes 10 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

SketchUp, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backspace. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max, është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
6: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
7: A dëgjon gjë? Asgjë?
8: Exact. E pra ky është tingulli atyre që nuk çajnë kokë fare në këtë vend.
9: Ai!

0: Club FM. Kape Radyo. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: SketchUp. ASRG. Simple Plan. Summer Paradise. Java Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM, mundësuar nga Backspace. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Backspace, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afërteje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backsbay.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të rinë Neptune në Prizren në qendrën South Park me zbriti që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
0: Zafes Diet 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest Viet.
3: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merë vetë. Boss është për ata që hynë në hapsir dhe lëmë për shtypje. Këtë sezon, Boss jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhje që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Alpi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minut me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: Në vendin e tret, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number
0: 2. Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

E, çfarë kohë shqipojetojmë. Më përpara qeshtim kështu. Kurse tani qeshet me statusin në internet. Thjesht nxjerrim pak më shumë ajër nga hunda edhe nga goja.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to the 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kind of Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carly

0: ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver é gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

A doni t'u tregoj një ilaç që mund t'ju shpëtoj nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara? Muzika. Ja një star, për ulësisht në shërimin tëndë.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: 1 minut me Albi Fashion. Të rihet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: 1 minut me Albi Fashion. Të rihet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rihet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
5: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
6: 1 minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: 1 minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rihet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rihet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
5: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
11: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit. Tirana e hedhon, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Ej, ku je, qa u ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako infinit, pako fi, palimit.
7: Infinit, zjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, reonline çdo ditë. IPKO, falshli.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
11: A, kjo vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
13: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
14: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion

0: kontaktoni në 069 20 73 569.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

E, dje kuptova se më ka kapur epidemia online. Kisha 5 orë që flisja duke shkruajtur në Facebook. Vetëm një gjë nuk po e kuptoj.

0: ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3.000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të ri Neptune në Prizren në qendrën South Park me zbritje që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 179 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20-21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: SketchUp, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Java Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM, mundësuar nga Backspace. Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Backspace, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori Jim Carrey mund të rikthehet sërish në rolin e Grinchit, pasi po zhvillohet një vazhdim i filmit të suksesshëm How the Grinch Stole Christmas të vitit 2000. Sipas Variety, edhe regjizori Ron Howard pritet të rikthehet në projekt, ndërsa producent do të jetë sërish Brian Grazer. Megjithatë, bisedimet janë ende në vazhdim dhe filmi nuk është konfirmuar zyrtarisht. Filmi origjinal shënoi sukses të madh në arkëtime duke fituar mbi 350 milion dollar në mbar botën. Carrey ka folur më herët për mundësinë e rikthimit në rolin e Grinchit, duke pranuar se procesi i grimit në filmin e parë ishte jashtëzakonisht i vështirë. Historia e Grinchit u rikthye edhe në vitin 2018 me filmin e animuar The Grinch, i cili gjithashtu ishte një sukses i madh i studios Universal.
1: Club goes to Hollywood.
3: Këngëtarja Sabrina Carpenter ka marrë një urdhër mbrojtjeje për 5 vjet nga një burr që dyshohet se është paraqitur disa herë në shtëpinë e saj në Los Angeles. Sipas dokumenteve gjyqësore, burri i identifikuar si William Applegate u arrestua në 23 maj pasi u shfaq pa leje në banesën e artistes. Megjithatë, ai dyshohet se është thyer sërish të nesërmen dhe sërish një ditë tjetër, pavarësisht ndërhyrjes së policisë dhe sigurisë private. Gjykata e qarkut të Los Angeles ka urdhëruar që Applegate të qëndrojë të paktën 100 metra larg këngëtarit Sabrina Carpenter, motrës së saj Sara dhe partnerit të saj për 5 vite të ardhshme.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

studiot vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja kurdo e kudo. LCY Waikiki.
4: LCY Waikiki.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje e duhur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale apo takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A i lojnë duke ombur në lojt për shkak të setapit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojt e ndalit. E kjo nuk falet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vetit lojt, bëgë e merë vërtit, ini solo, fitaj krejt, solo kartë nga BBB, aplikotani.
9: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
10: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në

0: Brașov, Mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Duke u përgjigjur vendimit të qeverisë mbretërisë bashkuar për të ndaluar fëmijëve dhe të rinjve nën 16 vjeç qasjen në rrjetet sociale, Kerry Moskojuri, drejtore ekzekutive e Amnesty International UK, tha: "Ky është një rast i diagnozës së saktë, por i recetës së gabuar. Qeveria e mbretërisë së bashkuar ka të drejtë të pranojë se shumë fëmijë përballen me dëmtime serioze në internet. Shumë kompani të rrjeteve sociale kanë ndërtuar produkte dhe modele biznesi që japin përparësi mbajtjes së fëmijëve të angazhuar për një kohë më të gjatë, shpesh në kurriz të mirëqenies, privatësisë dhe të drejtave të tyre", tha ajo. "Nuk mund të zgjidhësh një problem dizajni me një ndalim aksesi. Nëse diagnoza është se platformat e rrjeteve sociale po dëmtojnë fëmijët, zgjidhja duhet të jetë rregullimi i platformave, jo përjashtimi i fëmijëve", sipas Amnesty International UK.
2: High Tech Time.
3: OpenAI po përballet me një sfidë të re rregullatore pasi një grup prokurorësh të përgjithshëm shtetëror kërkuan një gamë të gjerë dokumentesh se si ChatGPT mbron njerëzit që e përdorin atë, një veprim që vjen në një moment delikat për kompaninë, ndërsa ajo po hedh themelet për një listim të mundshëm publik. Hetimi, i cili mbriti vetëm disa ditë pasi OpenAI paraqiti dokumente konfidenciale për një IOP, kërcënon të ndërlikojë një listë që disa analistë presin se do ta vlerësojë krijuesin e ChatGPT me afërsisht $1 trilion. Zyrtarët po kërkojnë materiale që mbulojnë praktikat e reklamimit të kompanisë, mënyrën se si mban njerëzit të përdorin shërbimin e saj, trajtimin e të dhënave të konsumatorëve dhe shëndetit, si dhe politikat e saj ndaj të miturve, të rriturve dhe të moshuarve.
2: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.

brëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zieja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zierjes?

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:00.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
6: A je normal ti?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
7: A, ky vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
10: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
11: A e dini se ku ndryshojnë djemt nga vajzat? Ata janë të këqij.

Kot e kanë, nuk kanë çnabën. Fal Zotit diellin nuk na e vjedhin dot. Se të ishte për politikanët, tani do ishim në hije.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të rinë Neptun në Prizren në qendrën South Park me zbriti që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.
1: Number 4.

0: Në vendin e tret, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Am Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Oto, një bulldog nga Peruja hyri në Guinness pasi kaloi përmes tunelit më të gjatë njerëzor, 30 persona të rreshtuar. Ai mbahet si një nga qenë më të talentuar në skateboard. Rekordi u vendos në 2015 në Lima. Performanca u përgëzua nga Guinness për kontroll të shkëlqyer të ekuilibrit.
2: Club FM Guinness.
4: Antanas Kontrimas nga Lituania mban rekordin për ngritjen e peshës më të madhe me mjekër. Një person prej 63.8 kg. Ai e ngriti personin për disa sekonda gjatë demonstrimit zyrtar në vitin 2013. Ky rekord kërkon forcë ekstreme të qafës dhe shpatullave. Ai ka thyer disa rekorde të tjera të çuditshme të forcës.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Komshia ime shtëpiake qelloi me fshesë të shoqit, sepse shkeli mbi dyshemen që ajo sapo i kishte larë. Erdi policia dhe priti deri sa të thaj, pastaj arrestoj. Step by step, kujdes ku shkel.

0: bilgisayar, për gryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radio Club FM, mundësuar nga Backstage. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Nuk je në formë, ha? E po, edhe gjendja shpirtërore ka nevojë për rroba të re.

0: ora 20:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radion.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Oto, një bulldog nga Peruja hyri në Guinness pasi kaloi përmes tunelit më të gjatë njerëzor, 30 persona të rreshtuar. Ai mbahet si një nga qenë më të talentuar në skateboard. Rekordi u vendos në 2015 në Lima. Performanca u përgëzua nga Guinness për kontroll të shkëlqyer të ekuilibrit.
1: Club FM Guinness.
6: Antanas Kontrimas nga Lituania mban rekordin për ngritjen e peshës më të madhe me mjekër. Një person prej 63.8 kg. Ai ngriti personin për disa sekonda gjatë demonstrimit zyrtar në vitin 2013. Ky rekord kërkon forcë ekstreme të qafës dhe shpatullave. Ai ka thyer disa rekorde të tjera të çuditshme të forcës.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi.

Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora 21:30.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Duke u përgjigjur vendimit të qeverisë mbretërisë së bashkuar për të ndaluar fëmijëve dhe të rinjve 9-16 vjeç qasje në rrjetet sociale, Kerry Moscojuri, drejtore ekzekutive e Amnesty International UK, tha: "Ky është një rast i diagnozës së sakt, por i recetës së gabuar. Qeveria e mbretërisë së bashkuar ka të drejtë të pranojë se shumë fëmijë përballen me dëmtime serioze në internet. Shumë kompani të rrjeteve sociale kanë ndërtuar produkte dhe modele biznesi që japin përparësi mbajtjes së fëmijëve të angazhuar për një kohë më të gjatë, shpesh në kurriz të mirëqenies, privatësisë dhe të drejtave të tyre, tha ajo. Nuk mund të zgjidhësh një problem dizajni me një ndalim aksesi. Nëse diagnoza është se platformat e rrjeteve sociale po dëmtojnë fëmijët, zgjidhja duhet të jetë rregullimi i platformave, jo përjashtimi i fëmijëve, sipas Amnesty International UK.
1: High Tech Time.
0: OpenAI po përballet me një sfidë të re rregullatore pasi një grup prokurorësh të përgjithshëm shtetëror kërkuan një gamë të gjerë dokumentesh se si ChatGPT mbron njerëzit që e përdorin atë, një veprim që vjen në një moment delikat për kompaninë, ndërsa ajo po hedh themelet për një listim të mundshëm publik. Hetimi i cili mbriti vetëm disa ditë pasi OpenAI paraqiti dokumente konfidenciale për një IOP, kërcënon të ndërlikojë një listë që disa analistë presin se do ta vlerësojë krijuesin e ChatGPT me afërsisht 1 trilion dollar. Zyrtarët po kërkojnë materiale që mbulojnë praktikat e reklamimit të kompanisë, mënyrën se si mban njerëzit të përdorin shërbimin e saj, trajtimin e të dhënave të konsumatorëve dhe shëndetit, si dhe politikat e saj ndaj të miturve, të rriturve dhe të moshuarve.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 22.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM, Kaperat.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

Çfarë ka dashur të shprehë autori socialist me vargjet? Frynë ventilatori, vapën jashtë nxori, edër

Ashtu si Vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Dje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Oh, më fal. Kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: I hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë i tha jati, merr valizat edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

You can buy a song, don't mean you can sing, and you can win.

0: ora 23:32 minuta.
1: Emigracioni në ndryshon edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
2: Yes, sir.
1: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Prof shplako. Ec lal,

Oba, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen. E, mor nip, i tha gjyshi, me di që në ta që në pajtuar.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.7 Radio Club FM.

0: A dini se si më tha gruaja mbram gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana.

0: keqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

imagjinate. Ah, sikur ta drejtosh gjithë botën thjesht shtrirë nga krevati.